0: reći da je to jedan od najvećih kapitalnih projekata u povijesti naše općine i dakako da će u budućnosti koristiti svim mještanima, mladim obiteljima i za sam opstanak u općini Kloštar.
1: Emisiju Susjedne općine poslušajte u reprizi u našem programu danas u 22 sata. Povodom Međunarodnog dana demokracije koji se obilježava 15. rujna, gradonačelnika Đurđevca Hrvoja Jančija jučer su posjetili korisnici kuće podrške Mali princ u sklopu organiziranog boravka. Gradonačelnik Janči srdačno je ugostio korisnike te im kroz razgovor je približio svoj rad i djelovanje grada Đurđevca. Spremno je odgovarao na njihova pitanja, saslušao njihova razmišljanja i prijedloge te s njima razgovarao o temama koje su im važne u svakodnevnom životu. Cilj susreta bio je približiti korisnicima rad grada Đurđevca i lokalne samouprave te ih potaknuti na aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice. Korisnici su imali priliku upoznati se s djelokrugom rada gradonačelnika, postaviti pitanja i otvoreno razgovarati o tome što im se sviđa u Đurđevcu, ali i što bi željeli unaprijediti. Posebno zanimljiv dio susreta bilo je i njihovo sudjelovanje u glasovanju, a na taj su način korisnici kroz konkretno iskustvo mogli osjetiti što znači imati pravo glasa, izraziti svoje mišljenje i sudjelovati u donošenju odluka. Upravo kroz ovakve jednostavne, ali važne aktivnosti, demokracija im je približena na njima razumljiv način i neposredan način. Tijekom susreta iznijeli su i svoje prijedloge i ideje vezane uz podizanje kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama, pokazujući da žele biti aktivni sudionici života svoje zajednice i da imaju što reći o temama koje ih se neposredno tiču. Susret je protekao u opuštenoj i ugodnoj atmosferi uz razgovor, pitanja, odgovore i razmjenu mišljenja. Gradonačelnik Janči pokazao je otvorenost i spremnost da sasluša korisnike, a oni su imali priliku neposredno upoznati način na koji funkcionira lokalna samouprava. Iz udruge osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ ističu kako je upravo uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u razgovore o temama koje se tiču njihova života važan korak prema društvu u kojem se svačiji glas čuje i uvažava. Koprivnica će do dana grada dobiti potpuno funkcionalan novi sustav održivog javnog prijevoza. Nove punionice za busko vozila tada bi trebale biti u punom pogonu, a pokusni rad zamijenit će pune autobusne linije. Punionice su predstavljene u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti, a izgrađene su u sklopu ITU projekta. Unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Omogućuje pritom brzo istosmjerno punjenje električnih autobusa snagom do 90 kW, te predstavljaju potrebnu infrastrukturu za 4 nova električna minibusa koji će biti uključeni u sustav. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić tom je prilikom zahvalio timovima gradskog komunalnog poduzeća Komunalac i gradske uprave na ustrajnosti u ovom projektu.
2: Uz punionice, uz busko sustav, svakako spominjem i bitsko sustav, koji nam je jako važna stavka u tome svemu, i moram reći da smo tu prošli jednu veliku, veliku evoluciju u shvaćanju cijeloga projekta, jer prije 10 godina kad je ta priča pokrenuta smo dobivali puno kritika, puno upita, puno podsmjeha da se gradska uprava i komunalac bave biciklićima i da nikad ništa od toga, a sad smo došli do toga da je bitsko sustav nešto što je građanima očito vrlo važno, kopiraju nas puno veći gradovi od nas, da sad ne spominjem koji to jesu, i zapravo i postaje predmet nekakve javne političke rasprave kako i gdje ćemo još bitsko sustav širiti. Tako da ponavljam čestitke svima koji su doprinijeli da dođemo do ove faze, ali završavamo jednu fazu, počinjemo kao i uvijek u životu nešto apsolutno novo i sad se bacamo na to da cijeli sustav stavimo u operativni mod i da ta cijela priča u Koprivnici i našim partijskim općinama zaživi, kojima isto tako zahvaljujem na suradnji, i da bude na korist našim sugrađankama i sugrađanima. Ovo je stvarno jedan sjajan uvod u Europski tjedan mobilnosti kojeg smo pokrenuli prije XY godina 20-ak, prvi u Hrvatskoj. Danas je Europski tjedan mobilnosti postao nešto bez čega nema događanja u gradu Koprivnici i nešto što je već postala jedna izuzetno, izuzetno lijepa tradicija. Mi u Koprivnici stvarno imamo projekte kojima možemo pokazati koliko smo usmjereni na tu održivu mobilnost i koliko nam ona znači.
1: Rekao je gradonačelnik Jakšić. Član uprave Komunalca Krešimir Krančec naglasio kako će u nadolazećem razdoblju mišljenja korisnika sustava, odnosno građana, biti itekako bitna, te dodao da će izaći u susret građanima i slušati njihove potrebe. Udruga MOBA Tradicija u suradnji s Muzejom Podravine i Gruntom Generalić organizira prvi MOBA vikend. Program posvećen tradiciji, baštini i njezinu povezivanju. Program počinje u petak 18. rujna u 18 sati u Muzeju Podravine u Virju, događajem pod nazivom MOBA roba i spomenki. Posjetitelje očekuje sajam rabljenih i vintage predmeta, ali i niz popratnih sadržaja za različite generacije. Što sve donosi prvi dio MOBA vikenda, najavila je predsjednica udruge MOBA Tradicija Melita Lukić.
3: Spajamo sajam rabljenih stvari, modnu tradiciju, zanimljive spomenke na panelu i kreativnu radionicu za djecu i sve koji se tako osjećaju. Važno je napomenuti da je za sve ulaz besplatan, a možete sudjelovati na više načina. Kao posjetitelj, tako da pogledate, poslušate i podržite ovaj događaj, a možda nešto i pronađete baš za sebe. Možete biti sudionik kreativne radionice, a možete biti i izlagač ako imate viška očuvane odjeće, obuće, knjiga, dječjih stvari i odjeće, stripova, CD-a, nakita, ručnih radova i raznih dekoracija ili antikviteta. Također pozivamo i sve donatore koje možda u svojim ormarima ili škrinjama imaju očuvane narodne nošnje ili dijelove istih, jer za potrebe naše udruge će nam to dobro doći, kao i vintage odjevni predmeti i tkanine.
1: Poseban dio programa namijenjen je najmlađima. Kreativna radionica Mali čuvari baštine pružit će djeci priliku da kroz stvaranje i igru upoznaju elemente tradicijske baštine. U sklopu događaja organizira se i vintage sajam na kojem će se moći pronaći očuvana odjeća, obuća, knjige, kućne dekoracije, igračke, ručni radovi i drugi predmeti. Organizatori time žele potaknuti ponovnu uporabu stvari i promovirati kružnu ekonomiju. Više detalja o sudjelovanju i prijava donosi Melita Lukić.
3: Prijave za izlagače, znači svi koji žele sudjelovati na sajmu, otvorene su do 16.9.2026. godine, odnosno do srijede. Prijavnicu preko kojeg se prijavljujete možete pronaći u opisu profila na društvenim mrežama MOBA Tradicija na Facebooku i Instagramu, ili nam se možete javiti mailom ili telefonom. Veselimo se druženju u petak. Vidimo se u Virju.
1: Vremenska prognoza. Vrijeme na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom. Na sjevernom dijelu mogući su lokalni izraženi pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25, a Đurđevac nam u ovom trenutku uz oblačno vrijeme mjeri 21 Celzijev stupanj.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti. 87,6.

0: 8, 7, 6, FM.
1: Download our app on Play Store.
0: Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online, 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Daj ba, još gradela.
1: Najbolji glazbeni ritam. Podravski radio, tvoj pravi izbor.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina. Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Podravino.
5: Podravino.
4: Dobro ti jutro.

0: I ujutro od 6.00 probudit se i krenuti u novi dan. 18. mjeseca rujna, petak je. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač i zajedno smo danas u jutarnjem programu Podravskog radija do 8 sati, onako po mom čefu.
1: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
0: A odmah, koliko znamo, iza vijesti u 8 nam kreću želje, čestitke i pozdravi. No, ajmo mi po redu. Uz ovo dobro jutro, evo, koje će uskoro i svanuti, već lagano i sviće. Je, dani su sve kraći, noći su sve duže, osjeti se i vidi se. A na današnji dan, petak, od vremena nas čeka promjenjivo vrijeme sa sunčanim razdobljima, ali ipak ona kao malo nestabilnije, što će reći da je moguće u toku dana i pokoja kap kiše, onak, a kako dođe gdje koji oblak, neće to se biti ono kiša da će se spustiti, nego možda onak pljušić, volimo to reći, čak ne ni pljusak, nego ono, eto, proći će malo kiše, a ujutro ima i magle. Je, stvorila se i magla, pogotovo kod nas u Podravini se to vidi na dosta dijelova. 11 je stupnjeva, nekakvih 21 do 26, zavisi kako gdje je danas maksimalna ta naša dnevna temperatura koju ćemo imati. Kasno ljetni ili ti rano jesenski dan, onak baš pravi. Da, u prometu nema puno gužve, nema puno još prometa, svi mi koji rano idemo, evo, idemo, nema nas puno, vjerujem da će se, kako bude dan odmicao, naravno to i malo pojačati, dok si obavljamo sve kaj trebamo, idemo kud god kaj trebamo, sretan vam put i danas uz 876 na vašem radiju, to mislim da dobro znamo, vode ima, plina ima, struje ima, veselja ima, zadovoljstva ima, svega ima i mislim da bi bude još jedan dobar petak pred nama koji nam upravo kreće. Ja pričam puno neću, u 6:30 je rubrika Svijet oko nas, moj dida i ja, malo je ljubavi, najbolji hrvatski tamburaši, žak i tako dalje. Dobro jutro!

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Predivna svadbena pjesma Žaka Houdeka, tako isto je nekako slično napravio Igor Mikulec, vjerujem da je kleknuo pred Patriciju Đurđic i eto, oni se žene ovog vikenda, a mi u našem programu od 8 sati, nakon vijesti 8, evo sviramo želje i pozdrave za njih. Pola 7 je dobro jutro, ajmo mi po redu, prva rubrika Svijet oko nas.
1: Minute za Svijet oko nas.
0: Nekakvi politički dnevni događaj, skupit ću ih u vijesti u 7, a ne znam kak je s vama, da li možete odmah jesti dok se probudite, ja mogu, ali ne bi baš mogao sad ono, recimo picu jest, ili tak nešto ono malo jače, nego doručak ono malo laganije. Evo, kad sam kod pice, izabrana je najbolja pica na svijetu i veli da nije iz Italije. London se može pohvaliti najboljom pizzom na svijetu. Pizzerija se zove Napoli on the Road. Osvojila je prvo mjesto na prestižnom izboru 50 top pizza za svijet 2026. Pobjediši tako konkurenciju iz cijelog svijeta. Veli da je pobjednik proglašen u Napulju, to znamo da je grad koji se smatra koljevkom pice. Za šefa Pascarello je riječ o posebno emotivnom trenutku jer je njegov poslovni put počeo još 2016. Imao je ugrađenu peć na drva i prodavao je pice i slagao tada na londonskim ulicama i tržnicama. I eto, toliko ih je prodao da si je zaslužio 10 godina kasnije da stvori čak lanac restorana, ne jedan, nego lanac cijeli Napoli on the Road s lokacijama evo, u tri grada, Chiswicku, Richmondu i londonskom Sohou. Upravo u restoranu u dijelu Londona koji se zove Soho gostima se nudi i degustacijski jelovnik pizza inspiran evo

njegovim šefovim djetinjstvom u Caserti na jugu Italije. Kaže šef, u šoku sam, vjerojatno mi treba evo malo vremena da ovo shvatim. Ovo je kao Oscar, ali za picu. Dosadašnji dvostruki pobjednik Una Pizza Napoletana iz New Yorka ove godine završila na drugom mjestu, a vele da je treće mjesto za najbolju picu na svijetu pripalo milanskoj pizzeriji Confin. Već 10 godina se održava izbor 50 top pizza, a kako oni to ocjenjuju? Na ocjenama gotovo 1000 anonimnih inspektora. Svaki restoran, kaže, posjećuje dva puta, ocjenjuju kvalitetu pice i sastojaka, uslugu te gostoprimstvo. U prvih 10 su se našle pizzerije iz Europe, Sjedinjenih Država, Brazila i Japana. Dakle, najbolja pizza na svijetu je Napoli on the Road u Londonu. Evo, ako se posjećuje možda na jesen, možda ne je bilo loše na crticu si staviti, ajde idem probati najbolju pizzu na svijetu. Pa je onda dakle na drugom mjestu New York, Milano, pa opet Italija, pa Rim, pa ide tako dalje. A najbolje rangirana pizzerija u Hrvatskoj, ja ju neću reklamirati, piše ime, nalazi se tek na 98. mjestu. Kakve su onda ostale ove pice, ako je najbolja u Hrvatskoj jedna zagrebačka pizzerija na 98. mjestu? Ha? Ja znam da je najbolje ono koju si sami složite, onak, kako god, sa svim sasvjecima gore i paradajz umak i sira si stavite i šunke za pizzu ili kakve god sastojke. Ma, pizza je magična. Evo jedna ideja za danas, možda za pojesti.

0: Pizza.
1: Svijet oko nas.
0: Što je pizza bez kobase? Ne znam. Ali znam da čak i miris svježe kuhane kave ujutro više nego neka malo teža hrana, nego pizza možda u 6-7 ujutro, utječe na raspoloženje i određene pokazatelje moždane aktivnosti čak i prije nego popijemo i jedan gutlje kave. Evo, to je znanstveno pokazano. Japanski znanstvenici, ja njima vjerujem. Zamislite da se ujutro, evo, probudite pospani, možda sad tak i jeste, odete u kuhinju i krenete si kuhat kavu. I prije nego uopće prvi guc kave, onak srk, njen miris proširi se prostorijom i jutro odjednom djeluje podnošljivije. Da, a što se tada događa u organizmu? Jer velik kofein još nije dospio u krvotok, kava još nije dotaknula usne, ipak mozak bi već mogao reagirati na njen miris. Kažu ti japanski istraživači povezali su aromu kave s promjenama raspoloženja, pamćenja, stresa i moždane aktivnosti i proučili su upravo taj trenutak, pratili su raspoloženje ljudi, moždane valove, otkucaje srca, svašta nešto koje su ponudili sudionici koji su sjedili pokraj svježe skuhane kave, ali ju nisu pili. I već nakon 5 minuta sudionici su prijavili manje negativnih osjećaja. Meni treba 28 sekundi. Kakvih 5 minuta? Ali evo, to su istraživači napravili, skuhali kavu i stavili pred ljude i čekali i mjerili valjda kako će im raspoloženje biti dok imaju taj miris i aromu kave koja se širila prostorijom. Evo, smanjili su se rezultati kod ljudi koji su ukazivali na poremećaj raspoloženja, manje umora, odmah napetosti, manje tjeskobe, manje zbunjenosti, depresivnosti i potištenosti. Vidite to, evo ga, energija se nije značajno povećala, sami miris, normalno ne može utjecati na energiju. E, kako koji bi rekli tu pametni ljudi, ha? Da. Ali ovaj miris kave, evo, veli, nekakav je zaključak da se mozak sudionika opustio čim su osjetili miris kave i srce nije nekako reagiralo, tak su rekli, nije se to nešto promijenilo. A opet s druge strane, stvarno fakat nije teško zamisliti zašto bi kava mogla utjecati na naše osjećaje, taj osjet mirisa je naravno znamo usko povezan s tim moždanim sustavima koji sudjeluju u emocijama i pamćenju i onda poznat miris može veli prizvat osobu, mjesto ili osjećaj prije nego što ga svjesno prepoznamo. A miris kave naravno može biti povezan s jutrom, toplinom, predahom od posla, razgovorom s prijateljem ili očekivanjem kofeina. Evo ga, kažu to japanski istraživači i da stvarno nema razloga zamijeniti jutarnju šalicu kave s 5 minuta mirisanja njene arome. Ali evo, čak su i to istražili i nekim bude dobro i nama, evo, ja čim sam si ujutro skuhao, dok čim sam krenuo kuhat kavu, već je to raspoloženje bilo ono, odnosno cijelim putem do posla si razmišljam kako ću doći na posao i prvo si skuhat kavu, a sve ostalo malo nek pričeka i sve se da odraditi. Je, uživajte u svoju prvu jutarnju kavicu, jel sam našao koju pjesmu o kavi, nisam. Mogu onda ono, ne ispeci kafu mi draga, ispeci, ha, Zlatko Pejaković. Može, dobro jutro uz vašu omiljenu kavu.

0: Eto kakvi pjesma kaže, ako imate komu reći, kafu mi draga i speci.
1: Za svijet oko nas.
0: 6:44, vijesti stižu u 7 i dalje, aktualna tema sanacija odlagališta otpada u Gospiću, što kaže znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću, razmatraju dvije metode. Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi testiranje hrane u Gospiću iz domaćinstava, sve je okej. Pleševička berba, tradicionalna diplomatska berba, okuplja šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. Na Pleševici, evo, Zoran Milanović i druge kolege, evo, malo režu trsove. To je kao tradicionalno. Trčalo se u Zagrebu na Bundeku i u nekoliko kaznionica, utrka Yellow Ribbon Run pod nazivom Trčanjem protiv predrasuda. I ministar Habijan je tu imao neku izjavu. Vlada će Hajduku darovati zemljište za kamp. Ustupit će zemljište i prava građenja, gradu Splitu će dati za izgradnju nogometnog kampa Hajduka u Stobreču. Evo, to je Plenković, premijer, dao na sjednici delegirane sudačke postave za 8. kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Vrijeme smo rekli promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, za sad nam je ok u Đurđevcu. Vijesti nam stižu u 7, dakle, 6:46, dobro jutro. The DJs took pills to stay awake and play for 7 days.

0: svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice, gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
5: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
6: Podravski radio.
7: Dobro ti jutro na

0: Za dobro jutro Jasmin Stavros, a nama za dobro jutro točno u 7 sati, vrijeme za vijesti.
1: Vijesti.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom ocijenila jučer u reakciji na sastanak znanstvenog savjeta koji je razmatrao metode sanacije odlagališta otpada u Gospiću da savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, zapitaši se i čemu konkretno savjet služi. Na sastanku u srpnju koje smo imali s potpredsjednikom vlade i nadležnim tijelima jasno je komunicirano da postoje 4 modela od koja 2 nisu provediva, dakle taj zaključak smo imali prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ima ovlasti? Stoji to u objavi građanske inicijative Gospić je naš dom na Facebooku u kojoj stoji i da je znanstveni savjet nakon 3 sata sastanka izašao s izjavom da su diskutirali i da će nastaviti. Ako ne možemo mi kao građani dobiti konkretne zaključke s obzirom na to da je predsjednik toga tijela izjavio kako savjetuje onoga tko ih je imenovao i angažirao, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. Prije svega postavljaju pitanje tko je od struke radio kriterije za tehničku dokumentaciju prekrivanja, te jesu li stručnjaci potvrdili

0: utvrđuju uvjeti za izbor izvođača. I rasuti bi otpad smatra Lakušić da uklanjanja trebalo privremeno zaštititi od oborinskih voda. A Hrvatski zavod za javno zdravstvo je proveo testiranje hrane u Gospiću iz domaćinstava koje proizvode hranu za vlastitu potrebe, a rezultati su pokazali da je ona sigurna za konzumaciju. Priopćili su 28. kolovoza prikupljena su 32 uzorka s 13 lokacija, odnosno iz domaćinstava koja hranu uzgajaju za vlastite potrebe, obuhvaćajući 15 skupina proizvoda. 6 uzoraka je prikupljeno na području do 300 metara. Unutar 300 metara nije bilo dosobnih biljnih kultura, namijenjeno je pehani za uzorkovanje, pa je uzorkovanje prilagođeno stanju na terenu i dostupnosti sezonskih kultura. Rezultati ispitivanja ne upućuju na opću kontaminaciju lokalno uzgojene hrane na području Gospića, rekao je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Tradicionalna diplomatska berba 11. je put okupila šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija u Hrvatskoj. Unatoč kiši, diplomati su imali priliku za neformalno druženje i upoznavanje s hrvatskom vinskom tradicijom u vinogradu obitelji Rešek. Na berbi na Pleševici kao domaćin je sudjelovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Ova manifestacija povezuje diplomatske predstavnike, pleševičke vinare i tradiciju toga kraja, a održava se s ciljem predstavljanja Pleševice i njezinih vinara. Na zagrebačkom Bundeku i u nekoliko kaznionica održana je jučer utrka Yellow Ribbon Run pod nazivom Trčanjem protiv predrasuda, čiji je cilj senzibilizirati javnost o važnosti rehabilitacije i resocijalizacije osoba s kriminalnom prošlošću te smanjenju stigme nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je da osobe koje su odslužile kaznu ne bi trebale godinama biti obilježene zbog svoje prošlosti. Dodao je da u tom procesu važnu ulogu imaju službenici i namještenici pravosudnog sustava i pravosudne policije, čiji je cilj pridonijeti uspješnoj rehabilitaciji i resocijalizaciji zatvorenika. Na zagrebačkoj utrci sudjelovalo je oko 250 trkača, dok je na utrkama organiziranima u drugim kaznenim tijelima sudjelovalo još oko 150 osoba. I vrijeme danas, cijeli dan promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, pogotovo prije podne, ali do kraja dana sve nestabilnije. Maksimalna temperatura između 21 i 26 u 7 sati u uglavnom sunčanom Đurđevcu mjerimo 12 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
4: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
5: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači Ljudevita Gaja 66 prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
7: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Veliko sniženje i brutalni

0: popusti. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Dobro jutro.
6: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
6: Jeste
5: jutro.
6: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
5: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i čurke...
5: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg...

0: Da, nema toga nakon ljubavi. 7.15, dobro jutro.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Što nam se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo? Dogodilo nam se to da je mletački dušt Petar Kandijan poginuo kod Makarske u pokušaju da pokori Neretvane, 887. To je bilo. Potpisan je bio mir u Beogradu danas, čime je prekinut rusko-turski rat 1739. U Londonu je na današnji dan otvorena kraljevska operna kuća Royal Opera House 1809. A osnovane su i najpoznatije američke dnevne novine The New York Times 1851. Sovjetski savez je primljen u Ligu naroda, kaže povijest, 1934. A u Domovinskom ratu 1991. na današnji dan mještani Sukošana i Debeljaka, hrvatski bojovnici i redarstvenici spriječili su prodor velikosrpskog agresora iz pravca aerobaze Zemunik na Jadransku magistralu. 1991. također na današnji dan u Samoboru je postrojena 151. brigada HV-a. Rođen je na današnji dan hrvatsko-češki violinist Vaclav Humel 1880. Ivo Tijardović se rodio na današnji dan, veliki hrvatski skladatelj, literat i slikar 1895. Naravno, najpoznatije djela su mu Mala flora mi i Spliski akvarel. Još mnogo i drugih ima, Kraljica lopte, Jurek i Štefek, Zapovjed maršala Marmonta i druge. Dakle, Ivo Tijardović se rodio na današnji dan. Greta Garbo, poznata švedska glumica, 1905. se rodila i preminula je 1990. Evo, s 85 godina. Rodio se je Vlado Gotovac, hrvatski pjesnik, eseist, filozof, govornik i političar, 1930. Rodio se i Toni Kukoč, The Mailman, mislim da mu je tako bio naziv, poštar, jer je ono, davao lopte Jordanu, Pippenu i Rodmanu, onako ko pravi poštar. Veliki Toni Kukoč danas radi kao savjetnik vlasnika Chicago Bullsa. Rođena slavi Ornella Vištica, hrvatska glumica, 1989. se rodila. U Hajduku je danas fešta, evo Ron Rači će društvo počastiti, slavi rođendan, je dupli rođendan u Hajduku, i Marin Šotiček, koji igra sad u Hajduku, rodio se 2004. Dakle, dva rođendana imaju u Hajduku danas. Preminuo je rimski car Domicijan 96. Francuski kralj Louis VII 1180. Preminuo je na današnji dan Čiro Truhelka, hrvatski arheolog i povjesničar 1942. Preminuo je veliki Jimi Hendrix, James Marshall Jimi Hendrix, legenda rock glazbe i gitaristički genij, 1970. na današnji dan. I spomenut ću hrvatsku opernu divu Ljiljanu Molnar Talajić. Dan općine Sukošani, dan obrane Sukošana i Debeljaka, evo zbog ovog događaja koji sam malo prije spomenuo, i dan je hrvatske ratne mornarice. Što još ima na današnji dan, što se obilježava odmah nakon glazbenog broja, neki to vole vruće. Dobro jutro.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Odlukom predsjednika Tuđmana iz 93. Dan Hrvatske ratne mornarice obilježava se 18. rujna. Danas, u spomen prve zapisane hrvatske pomorske pobjede. Što se dogodilo? Neretljani su u vrijeme kneza Branimira 887. godine u bici kod Makarske porazili mletačko brodovlje. I onda se time željela posebno istaknuti duga hrvatska pomorska tradicija. Dan Hrvatske ratne mornarice obilježava se smotrom brodova u raznim obalnim gradovima, danom otvorenih vrata, koncertima orkestra oružanih snaga ili klape Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, čiju ćemo pjesmu jednu evo slušati, uz odavanje počasti poginulim pripadnicima mornarice i prvom zapovjedniku admiralu flote Sveti Letici Barbi. Da, Hrvatska ratna mornarica svim pripadnicama i pripadnicima evo čestitamo njihov dan i zahvaljujemo za sve ono što su radili u povijesti, radili za vrijeme Domovinskog rata, rade sada u vrijeme sve evo do danas, ima i glavnih zadaća Hrvatske ratne mornarice. Na što se sve dijeli Hrvatska ratna mornarica, zapovjedništvo, pa flota, pa obalna straža, bojna obalne straže, motrenja i navođenja, ima i središte za obuku Hrvatske ratne mornarice, pomorska baza Split, ima naravno sve svoje satnije, bojne, zapovjedništva, odjeljka pomorske baze, puno je tu i vojnih luka, vojnih podzemnih luka. Uglavnom, Hrvatska ratna mornarica nam evo danas slavi svoj dan. Još je nam evo, kako sam rekao, imaju i svoju klapu Sveti Juraj, koja će nam i odsvirati nešto. Zašto ne? Vjerujem da će danas lijepi koncert napraviti za sve svoje pripadnice i pripadnike. Ne damo te nikom, pjeva klapa Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006, osiguravozilo.hr.
2: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
3: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
2: Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
0: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Podravski radio.

0: 7:40.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Eto nas već kod dnevnog horoskopa u danu koji je već na veliko nam počeo. Od 6 ujutro mi smo u jutarnjem programu. S ovnovima ću krenuti, završi s ribama. Kaže ovnovi vam horoskop da bi vam petak mogao donijeti neočekivanu promjenu prioriteta zbog koji ćete dio planiranih obaveza morati ostaviti za sljedeći tjedan. Netko bi vam na poslu mogao ponuditi pomoć upravo kad pomislite da ćete sve morati riješiti sami. Slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja će ih osvojiti samopouzdanjem i vrlo izravnim smislom za humor. Bikovi danas bi mogli osjetiti veliko zadovoljstvo nakon što završite nešto što vam je tijekom tjedna stalno ostajalo na kraju popisa. Na poslu nemojte inzistirati na svom načinu sam zato jer vam je poznat, jer bi tuđi prijedlog mogao biti jednostavniji. U ljubavi ćete poželjeti mir i kvalitetno vrijeme bez previše društvenih obaveza. Blizanci, vama bi petak mogao donijeti razgovor koji će početi sasvim neobavezno, a završiti konkretnim prijedlogom koji niste očekivali. To bi moglo biti povezano s nekim poslom, budućim projektom ili aktivnošću u kojoj već neko vrijeme želite sudjelovati. U ljubavi bit ćete posebno šarmantni danas, blizanci. Vi rakovi bi danas mogli dobiti potvrdu da ste dobro postupili kad ste nedavno postavili granicu prema osobi koja je od vas očekivala previše i zbog toga će vam na poslu biti lakše se usredotočiti na vlastite obaveze bez osjećaja da morate spašavati tuđe rokove. U ljubavi trebat ćete malo više nježnosti i jednostavnosti. Lavovi, vama bi petak mogao pružiti priliku da pokažete koliko dobro funkcionirate kad se od vas očekuje brzo snalaženje. Na poslu bi mogli riješiti problem koji je drugima stvarao poteškoće. U ljubavi, lavovi će poželjeti malo više uzbuđenja i mogli bi partneru predložiti neki plan koji će potpuno promijeniti uobičajenu večer. Aha, sretno. Djevice će danas možda morati prihvatiti da jedna obaveza neće biti završena onako brzo kako su zamislile. Umjesto da zbog toga mijenjate cijeli raspored, napravite ono što možete i ostavite ostatak za trenutak kad budete imali sve potrebne informacije. U ljubavi nemojte čekati da druga osoba napravi prvi korak, nego ako je 50-50, pa ajde, ono, morate i vi nešto. Vage, petak bi vam mogao donijeti poziv koji će vas natjerati da birate između unaprijed dogovorenog plana i nečega što vam u tom trenutku zvuči puno zabavnije. Na poslu bi mogli uspješno smiriti napetost između dvije osobe, a u ljubavi ćete biti posebno otvoreni prema novim poznanstvima, Vagice. Vi škorpioni bi danas mogli donijeti odluku da više ne čekate nečiji odgovor i nastavite prema vlastitom planu. Na poslu pripazite da ne reagirate na glasinu prije nego što provjerite odakle je zapravo potekla. A u ljubavi ćete biti privučeni jasnim namjerama i baš nećete imati puno strpljenja za osobu koja stalno ono šalje mixed signals ili ti ono ne zna kaj bi. Bi, ali ne zna kak bi. Pa vam baš to neće biti ono. Zanimljivo. Strijelcima bi petak mogao donijeti neočekivanu priliku za druženje, događanje ili kratki odlazak nekamo gdje nisu planirali biti. Obaveze ćete zato željeti završiti što prije. Jedan razgovor mogao bi vas ponovno zainteresirati za hobi ili aktivnost koju ste nekad voljeli, a u ljubavi će strijelci biti posebno otvoreni za nova poznanstva. Jarac bi danas mogao zaključiti da jedan cilj više nije vrijedan količine vremena koji ste mu namjeravali posvetiti. Promjena plana neće znači da ste odustali, nego ste samo postali realniji oko toga gdje se vaš trud najviše isplati. U ljubavi poželjet ćete konkretnije planove za naredne dane. Vodenjaci, vama bi petak mogao donijeti neobičnu ideju koja će vam se isprva činiti samo zabavnom, ali s vremenom bi mogla prerasti u nešto ozbiljnije. Pa je onda i zapišete na papir prije nego što je odbacite, jer će vam se tijekom dana pojaviti još nekoliko detalja koji će ići u prilog. U ljubavi, vodenjaci, htjet ćete odnos u kojem razgovor teče bez napora. Vodenjaci bi evo mogli upoznati neku osobu danas s kojom će odmah imati ono hrpu zajedničkih tema. I ribe će danas možda morati birati između toga da udovolje nekom drugome i onoga što su već obećali sebi. Nemojte ovog puta automatski mijenjati svoje planove sam zato jer vam je neugodno nekom drugom reći ne. Jednostavno, ne mogu. U ljubavi treba će vam više otvorenosti, Ribe, osobito ako vas već neko vrijeme očekuje, ako već neko vrijeme očekujete da partner sam shvati što vas muči. Je nego. Bumo pogađali, pa reci kaj ti je. Eto, tak bi Ribe trebali malo direktnije biti. Da, 7.45, dobro jutro, u 8 sati nam stižu vijesti, želje i pozdravi nakon 8.

0: Jelena Radan i pjesma Reci. Nekoliko trenutaka prije vijesti u 8, imam jedan oglas. Plantaže DOO iz Pitomače zapošljavaju 3 radnika u preradi kamilice. Rok prijave još danas, a sve informacije pogledajte na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 8 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, vijestima. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra 2 metode, od kojih je jedna iskapanje otpada, odvoz i saniranje izvan Hrvatske, a druga je predobrada na mjesto deponija, rekao je to jučer predsjednik savjeta Stjepan Lakušić. Jedan od postupaka koji se razmatra odnosi se na privremeno prekrivanje zakopanog otpada. Time bi se spriječio prodor oborinskih voda u nepravilno odloženi otpad, dok bi se u međuvremenu pronašlo trajno rješenje za njegovu sanaciju. Savjet je analizirao i rasuti otpad u silose te otpad pohranjen u vrećama. Za otpad u vrećama već su pokrenute aktivnosti njegova zbrinjavanja, dok se za rasuti otpad još utvrđuju uvjeti za izbor izvođača. I rasuti bi otpad, smatra Lakušić, do uklanjanja trebalo privremeno zaštititi od oborinskih voda, kako i ono što je rasuto sa strane ne bi možda dodatno kroz sadržaj vode zagadilo okoliš, objasnio je. A građanska inicijativa Gospić je naš ocijenila jučer u reakciji na sastanak znanstvenog savjeta koji je razmatrao metode sanacije odlagališta otpada u Gospiću da savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, zapitavši se i čemu konkretno savjet služi. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i nadležnim tijelima jasno je komunicirano da postoje 4 modela, od koja 2 nisu provediva, dakle taj zaključak smo imali prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio, čemu konkretno služi ovo tijelo i koje ovlasti ima, stoji to u objavi građanske inicijative Gospić je naš dom na Facebooku, u kojoj stoji i da je znanstveni savjet nakon 3 sastanka izašao s izjavom da su diskutirali i da će nastaviti. Ako ne možemo mi kao građani dobiti konkretne zaključke, s obzirom na to da je predsjednik toga tijela izjavio kako savjetuje onoga koji je imenovao i angažiramo, pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. Postojeći savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem vlada je jučer sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku. Stigla je dobra vijest za Hajduk.

0: kakvom je stanju stadion Poljud, te postoje li mogućnosti njegove sanacije. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine tada bi trebalo predstaviti zaključak o stanju konstrukcije i čeličnog krova. Na zagrebačkom Bundeku i u nekoliko kaznionica jučer je održana utrka Yellow Ribbon Run pod nazivom Trčanjem protiv predrasuda, čiji je cilj senzibilizirati javnost o važnosti rehabilitacije i resocijalizacije osoba s kriminalnom prošlošću te smanjenju stigme nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan istaknuo je da osobe koje su odslužile kaznu ne bi trebale godinama biti obilježene zbog svoje prošlosti. Ovo nije samo pitanje osoba lišenih slobode, rekao je Habijan, već i njihovih obitelji i djece koji, nažalost, često zajedno s njima nose tu stigmu, rekao je Habijan, naglasivši važnost rehabilitacije i resocijalizacije te pripreme osoba na izdržavanje kazne za povratak u društvo. Sport je delegiran za sudačke postave za 8. kolo domaćeg nogometnog prvenstva koje se igra od danas pa sve do nedjelje. Najzanimljiviji ogled 8. kola Supersport HNL-a svakako je one na Rujevici, gdje se u nedjelju u 17 sati u jadranskom derbiju sastaju Rijeka i Hajduk. Suđenje je povjereno Mateu Ercegu iz Benkovca. Kolo danas otvaraju Rudeš i Slaven Belupo susretom u Velikoj Gorici od 20 sati, Spličanin Duje Strukanje, glavni sudac. U prvoj utakmici subotnjeg programa od 17 sati sastaju se Varaždin i Osijek, pravdu će dijeliti Ante Čulina. U subotu od 20 sati Istra na Aldo Drozini dočekuje Goricu, glavni sudac je Dario Bel. A osim jadranskog derbija, u nedjelju u gradskom derbiju na Maksimiru igraju Dinamo i Lokomotiva od 20 sati, tu utakmicu će suditi Patrik Kolarić. I vrijeme je danas cijeli dan promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno pogotovo prema kraju dana. Maksimalna temperatura između 21 i 26, Đurđevac pretežno sunčan, u 8 sati mjeri 13 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
0: Jutro na Podravskom. Da, 8 sati i 5 minuta, malo propagandnih poruka, a onda u programu nam kreću želje, čestitke i pozdravi za mladence Patriciju Đurđic i Igora Mikuleca. Osjete i dalje uz 876.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj 3. krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
6: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vaelo servis v Đurđevcu.
7: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu.

0: Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
8: Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati.
7: rezultati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
9: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
10: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
11: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
10: Baby tulipani,
11: sladoled tulipani,
10: tulipani koji mijenjaju boju,
11: zumbuli,
10: ljiljani,
11: narcise,
10: fritelarija,
11: alium.
10: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
11: Iskoristite 10% popusta na Dani Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
12: Živjeli mladenci!
13: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
14: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
15: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
16: B92.

0: Podravski radio. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
0: dan.
2: Dobar dan.
3: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
4: U nastavku programa sviramo glazbene želje, čestitke i pozdrave za mladence Patriciju Đurđic i Igora Mikuleca. Dragi mladenci, vama i vašim najmilijima lijepi veliki pozdrav. Uživajte u vašim glazbenim željama, čestitkama i pozdravima. Evo, meni će pomoći kolega Matej čitati želje. Krenimo odmah s prvom željom.
5: Dragi sine Igore, danas si postao muž, ali uvijek ćeš biti naše dijete. Sretni smo što si pronašao Patriciju s kojom ćeš dijeliti život. Neka vaša ljubav bude čvrsta i vječna. Mama Katica i tata Marijan.

Dragi naš Igor i Patricija, od srca vam želimo sretan brak i neka vam svaki zajednički dan bude svjetao i radostan, a pozdrav šalje cijela vaša ekipa iz Motrona.

Dragi moji Patricija i Igor, od srca vam čestitam dan vjenčanja. Neka vam bračni život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Vaš kum Jura.

Puno ljubavi, mira i sreće u zajedničkom životu, a malom Borni želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo, mama Katica i tata Marijan.

Dragi Igor i Patricija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam želi sestra Kristina, Borni puno pusa šaljem.

Sestri Katici i šoguru Marijanu te cijelim svatovima lijep provod, puno veselja, plesa i pjesme, do ranog jutra, a mladencima predivan brak, uz malog Bornu od brata Zlatka i šogorice Štefice.

Bratiću Igoru Mikulec i njegovoj zaručnici Patrici, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi bratić Josip sa suprugom Silvijom te Dorom i Tomom.

Puno ljubavi, mira i sreće u zajedničkom životu, a malom Borni želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo, mama Katica i tata Marijan.

Patricija i Igor, želimo vam puno lijepih zajedničkih trenutaka, ljubav neka bude vaš dom, a sreća vjerni pratitelj kroz cijeli život. Borni puno pusa od Dore i Laure.

0: Podravski radio. Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Plantaže d.o.o. iz Pitomače zapošljavaju 3 radnika u preradi kamilice. Rok prijave još danas, a sve informacije pogledajte na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
3: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
0: Podravski radio.
2: 9 sati je vrijeme za vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan, Autoklub Đurđevac i policijska postaja Đurđevac jučer su zajednički na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu proveli preventivnu akciju Sigurno u školu s hakom. U akciji su sudjelovala djeca predškolske dobi iz dječjeg vrtića Maslačak i djeca prvih razreda osnovne škole Đurđevac. Učenici osnovne škole te najstarija dobna skupina djece iz vrtića pokazali su na postavljenom poligonu vještine upravljanja biciklom i drugim prometalima poput romobila i roli. Akcija se tradicionalno provodi svake godine uoči početka školske godine, a cilj ove akcije predstavio je Pero Krešić iz Autokluba Đurđevac.
4: Djecu i sugrađane vozače morat ćemo upozoriti na početak nove školske godine, odnosno na opasnosti koje krije sad povećani kretanje, znači djece u prometu. Djeca će naučiti ponašanje u prometu, a uz to ćemo skrenuti pažnju i ostalima kako bi trebalo obratiti pažnju na njih, da nam što manje stradavaju i da ne imaju nekih problema većih u prometu.
2: Tijekom akcije djeci su podijeljeni promotivni materijali haka. Podršku najmlađim sudionicima u prometu koji su isprobali poligon dao je gradonačelnik Hrvoje Janči, koji je istaknuo kako je sigurnost djece u prometu jedan od važnijih prioriteta, te da je odgovornost svih sudionika u prometu dodatno obratiti pažnju na najmlađe.
5: Prelazak iz vrtića u osnovnu školu je obično period kad djeca postaju sve češće sudionici u prometu, sve češće su na ulicama i zato velika hvala našem Hrvatskom autoklubu, našoj policiji koje postaje na tradicionalnoj organizaciji ove promotivne akcije. Ovo je prilika, osim da se djeca nauče ponašati u prometu, da se osvijeste i vozači, da posebnu pažnju obrate na one najmlađe i da zapravo svi zajedno pazimo da se nikomu ništa ne dogodi.
2: Podršku sa svojim prisustvom dali i ravnatelj osnovne škole Đurđevac Daniel Domišljanović, predsjednik autokluba Đurđevac Ignac Maletić, te načelnik policijske postaje Đurđevac Igor Bukovčan, koji je naglasio važnost prometne edukacije djece, ali i odgovornog ponašanja vozača, osobito u blizini škola i drugih mjesta gdje se djeca svakodnevno kreću.
6: Znači, bit svega je djeci pojasniti osnove kretanja, uključivanja u promet. Oni su ono najbitnije što trenutno imamo, znači mladi ljudi koji kreću u život. Djeco, znači slušajte roditelje, slušajte svoje profesore, slušajte policajce koji dolaze predavati u školu, poštujte te znakove i nadamo se da ćete lijepo se i ugodno osjećati u prometu. Također bih htio napomenuti da mi kao Ministarstvo unutarnjih poslova imamo također akciju Poštujte naše znakove.
2: Ovakvim akcijama nastoji se kroz zabavne sadržaje približiti pojam prometa i sudjelovanja u prometu onim najmlađima, a akciji su se osim djece u velikom broju odazvali i građani grada Đurđevca. a grad Đurđevac i ove se godine

0: odvoza prikupljenog otpada. U pripremu i provedbu akcije uključit će se komunalne službe te drugi relevantni dionici. Zelena šiska prilika je da se zajedničkim snagama doprinese očuvanju prirodnih vrijednosti đurđevačkog kraja, ali i da se kroz konkretan primjer potakne odgovornije ponašanje prema okolišu. Župan Tomislav Golobić održao redovnu regionalnu koordinaciju predsjednika s područja Koprivničko-križevačke županije. Uz predstavnike lokalnih turističkih zajednica na koordinaciji su sudjelovale i predstavnice Ministarstva turizma i sporta te predstavnici turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Jedna od tema bila je plan upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za period 2026-2030. Na prijedlog plana upravljanja destinacijom završeno je e-savjetovanje te će isti biti upućen na usvajanje skupštine Koprivničko-križevačke županije. Osim o planu upravljanja destinacijom, prisutni su raspravljali i o aktivnostima u narednom periodu, ali i o projektima koji su već u provedbi, kao i o onima koji se tek planiraju kandidirati na razne javne pozive i natječaje. Župan Golobić istaknuo je kako naša županija bilježi u protekli godinu dana sve veći rast turističkih kretanja, ali isto tako je najveća ulaganja u razvoj turizma i turističke ponude Koprivničko-križevačke županije. Predstavnice Ministarstva turizma pohvalile su rad regionalne turističke zajednice i osvrnula se na obvezu donošenja planova upravljanja destinacijom koji će biti ključni za buduće kandidiranje projekata u sektoru turizma. A Koprivnica će do dana grada dobiti potpuno funkcionalan novi sustav održivog javnog prijevoza. Nove punionice za busko vozila tada bi trebale biti u punom pogonu, a pokosni rad zamijenit će pune autobusne linije. Punionice su predstavljene u sklopu obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti, a izgrađene su u sklopu ITU projekta unapređenje sustava javnog prijevoza na urbanom području Koprivnica. Omogućuju pritom brzo istosmjerno punjenje električnih autobusa snagom do 90 kW, te predstavljaju potrebu infrastrukturu za 4 nova električna mini autobusa koji će biti uključeni u sustav. Koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić tom je prilikom zahvalio timovima gradsko-komunalnog poduzeća Komunalac i gradske uprave na ustrajnosti u ovom projektu.
1: Uz punionice, uz busko sustav, svakako spominjem i bicko sustav koji nam je jako važna stavka u tome svemu i moram reći da smo tu prošli jednu veliku, veliku evoluciju u shvaćanju cijeloga projekta, jer prije 10 godina kad je ta priča pokrenuta smo dobivali puno kritika, puno upita, puno podsmjeha da se gradska uprava i Komunalac bave biciklićima i da nikad ništa od toga, a sad smo došli do toga da je bicko sustav nešto što je građanima očito vrlo važno, kopiraju nas puno veći gradovi od nas, da sad ne spominjem koji to jesu, i zapravo i postaje predmet nekakve javne političke rasprave kako i gdje ćemo još bicko sustav širiti. Tako da ponavljam čestitke svima koji su doprinijeli da dođemo do ove faze, ali završavamo jednu fazu, počinjemo kao i uvijek u životu nešto apsolutno novo i sad se bacamo na to da cijeli sustav stavimo u operativni mod i da ta cijela priča u Koprivnici i našim partijskim općinama zaživi, kojima isto tako zahvaljujem na suradnji, i da bude na korist našim sugrađankama i sugrađanima. Ovo je stvarno jedan sjajan uvod u Europski tjedan mobilnosti kojeg smo pokrenuli prije XY godina 20-ak, prvi u Hrvatskoj. Danas je Europski tjedan mobilnosti postao nešto bez čega nema događanja u gradu Koprivnici i nešto što je već postala jedna izuzetno, izuzetno lijepa tradicija. Mi u Koprivnici stvarno imamo projekte kojima možemo pokazati koliko smo usmjereni na tu održivu mobilnost i koliko nam ona znači.
0: Član uprave Komunalca Krešimir Krančić naglasio kako će u nadolazećem razdoblju mišljenja korisnika sustava, odnosno građana, biti itekako bitna, te dodao da će izaći u susret građanima i slušati njihove potrebe. Miholjanec će od 26. do 29. rujna održati dane mjesta. Program povodom svetkovine Svetog Mihaela Arkanđela, po kojem je ovo naselje dobilo ime, započet će u subotu 26. rujna okupljenjem sudionika povorke ispred društvenog doma. Nakon povorke slijedi sveta misa na Fratrovcu, a potom i posveta konja i konjanika, te zajedničko druženje uz jelo, piće i glazbu. Program će se nastaviti u nedjelju 27. rujna svetom misom u župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise DVD Miholjanec izvešće vatrogasnu vježbu, a kasnije slijedi malo nogometni turnir. U ponedjeljak 28. rujna program započinje večernjom svetom misom u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, nakon koje će gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvesti predstave pod nazivom Tegobe od Ozgora do Dola i Karmine. U utorak 29. rujna na sam blagdan Svetog Mihaela program će započeti okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u čast svim poginulim braniteljima i preminulim mještanima. Članovi udruge Hvidra Đurđevac sudjelovali su na izlučnom natjecanju za plasman na

0: Šnidor, športske nacionalne igre dragovoljaca i hrvatskih branitelja, koje će se održati od 9. do 11. listopada u Malom Lošinju. Na natjecanju su članovi Đurđevačke HVIDRA ostvarili zapažene rezultate, te je njih 5 izborilo plasman na državno natjecanje. Plasman su ostvarili u disciplinama viseća kuglana, šah i streljaštvo. Čestitke svim sudionicima na ostvarenim rezultatima, a plasiranim natjecateljima puno uspjeha na državnom natjecanju u Malom Lošinju, poručuju iz grada Đurđevca.
1: Vremenska prognoza.
0: I vrijeme danas cijeli dan promjenjivo oblačno, pogotovo više u drugom dijelu dana. Sunčanih razdoblja će puno više biti, pretežno sunčano nam trenutno i je u Đurđevcu. Mjerimo 16 stupnjeva trenutno, maksimalno danas idemo između 21 i 26.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
4: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20:30 slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21:00 do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
5: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra euro i 49 centi i sočna nektarina kilogram 1 euro i 59 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
7: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite Polja apoteke Žitarice gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
10: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Podravski radio.
0: 9.17, nastavit ću još malo s informacijama. S druge strane telefonske linije pozdravit ću gospođu Veroniku Šipek, policijsku službenicu iz policijske postaje Đurđevac. Gospođo Šipek, lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program.
11: Dobar dan vama i svim slušateljima Podravskog radija.
0: Gospođo Šipek, evo za početak javljanja kao i svako petka u ovo vrijeme. Recite nam, molim vas, kako je stanje sigurnosti na području djelovanja policijske postaje Đurđevac?
11: U rujnu 2026. godine na području policijske postaje Đurđevac zabilježeno je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U navedenim prometnim nesrećama sudionici nisu zadobili tjelesne ozljede. Iz prometa je isključeno 29 vozača koji su upravljali motornim vozilom pod utjecajem alkohola u vrijeme kada su im vozačke dozvole poništene, odnosno ukinute poradi prikupljenih negativnih prekršajnih bodova ili su upravljali prije stjecaja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom. Uhićeno je 8 vozača te je provedeno 7 žurnih prekršajnih postupaka. Zbog počinjenih prekršaja od jednog vozača je trajno oduzeto vozilo. Najveća koncentracija alkohola u mjesecu rujnu utvrđena je 8. rujna 2026. godine u 20 sati i 5 minuta Kozarecu kod vozača traktora, a utvrđena koncentracija iznosila je 3,16 gram po kilogramu. Najveća brzina kretanja vozila utvrđena je 17. rujna u 13 sati i 20 minuta u Virju kod vozača osobnog automobila koji se je kretao brzinom od 112 km na sat, iako je ograničenje 60 km na sat.
0: Da, hvala na ovim informacijama, a znam da ćete i najaviti, evo, odnosno provodit ćete i preventivno represivnu akciju na području policijske postaje Đurđevac.
11: Tako je, od aktivnosti koje ova policijska postaja namjerava provoditi, istaknula bih da će se tijekom cijeloga tjedna provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, znači to su prekršaj brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili droga, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korištenje mobitela. Ovim putem ponovo želim podsjetiti sve sudionike u prometu da je započela nova školska godina, da su na prometnicama velik broj djece od kojih mnoga po prvi puta samostalno sudjeluju u prometu na cestama. Djeca su na taj način postala aktivni sudionici u prometu, izloženi svim opasnostima koje cestovni promet nosi sa sobom. U sklopu preventivne akcije poštujte naše znakove na području policijske postaje Đurđevac od 22. rujna. Policijska postaja planira predavanje za sve učenike prvih razreda osnovnih i područnih škola na području cijele policijske postaje Đurđevac. Znači, osim što je učenicima prvih razreda sam početak školske godine, najveći stres, pridržavanje novih mjera i privikavanje novim okolinama, kao i naravno njihovo samostalno sudjelovanje u prometu, što je za djecu sigurno puno informacija i novina koje će morati usvojiti u relativno kratkom vremenu, što je za njih sigurno nije lako. Edukacija učenika će se održati u suradnji sa Autoklubom Đurđevac, s kojim se ostvaruje tradicionalno dobra suradnja. Dana 21. rujna na području policijske postaje Đurđevac provešće se preventivno represivna akcija usmjerena na 4 ubojice u prometu te na vozila na 2 kotača. Posebna pozornost biti će posvećena prekršajima vožnje pod utjecajem alkohola, prekoračenje brzine kretanja, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnoj uporabi mobitela ili drugih uređaja. Budući da smo svakodnevno svjedoci da pojedinci svojim neodgovornim ponašanjem u prometu ugrožavaju sebe i ostale sudionike u prometu, policijski službenici će prvenstveno imati za cilj sankcioniranje ponavljača prometnih prekršaja, ali i vozača koji voze pod utjecajem alkohola ili droga. Još jednom apeliramo na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni sudionici u prometu, te da poštuju prometna pravila i propise.
0: Da, hvala vam na ovome, a evo za kraj vašeg javljanja, htio bih riječ dvije progovoriti o divljači, naime stiže nam jesen, makar tokom cijele godine su tu problemi u našem području, nazovimo i problemi, odnosno naleti na divljač. Imate li evo kako upozorenje sudionicima u prometu?
11: Tako je, s obzirom da u zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju oči u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
0: Evo, hvala na ovim savjetima, možda i nekakva poruka za kraj.
11: I na kraju, naravno, molim sve sudionike u prometu za dodatan oprez. međusobno uvažavanje, poštivanje prometnih propisa, da vozači prilagode brzinu vozila uvjetima na cestama i kao da drže potreban razmak između vozila. Sigurno i sretnu u vožnju žele vam policijski službenici policijske postaje Đurđevac.
0: Evo, puno vam hvala, gospođo Šipek. S nama u programu je bila gospođa Veronika Šipek, policijska službenica policijske postaje Đurđevac. Ugodan i miran vikend vama i vašim kolegicama i kolegama želim. Lijep pozdrav.
12: Lijep pozdrav, hvala.
13: Dobar dan.
14: Iz srca Podravine.
13: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
14: Đurđevac.
13: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
14: Za dobar dan.
15: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Evo, za sada toliko što se informacija tiče. Sljedeće vijesti kratke su u 10 sati, a mi nastavljamo sa željama, čestitkama i pozdravima za Patriciju Đurđic i Igora Mikuleca.
16: Dragi mladenci Igor i Patricija, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote od strica Slaveka i strine Ankice Mikulec.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Dragom sinu Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patrici, od srca čestitam na tvojem vjenčanju uz želju da vječno traje vaša ljubav, želi mama Katica.

Puno ljubavi, mira i sreće u zajedničkom životu, a malom Borni želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo. Mama Katica i tata Marijan.

Jednom u životu sreteš nekoga koga ne možeš usporediti ni sa jednom drugom osobom na svijetu, a to ste vi, dragi moji, mama i tata. Voli vas vaš Borna.

Dragi Igor i Patricija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam želi sestra Kristina, Borni puno pusa šaljem.

Mjesto na koje uvijek možeš otići zove se dom. Imati nekoga tko te voli bez obzira na sve zove se porodica, a imati oboje zajedno zove se bogatstvo. Lijep provod svim gostima u svatovima žele mama Katica i tata Marijan Mikulec.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti.
2: Dobar dan, u vijestima u 10 Hrvatski sabor danas će raspraviti konačan prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak i pripadajući protokol kojim se konvencije dopunjuju i mijenjaju. Konvencija je potpisana u Washingtonu u prosincu 2022. a s obzirom na to da je američka strana smatrala kako je odredba o načinu oslobođenja od dvostrukog oporezivanja iz ranijih američkih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja bila povoljnija za američke poduzetnike od odgovarajuće odredbe sadržane u potpisanoj konvenciji, u Dubrovniku je u travnju potpisan protokol, piše u prijedlogu zakona. Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić istaknuo je da na sjednici Vlade će se nastupanjem na snagu konvencije i protokola intenzivirati postojeća suradnja između Hrvatske i Sjedinjenih Država te potaknuti nova. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila. Zastupnici će raspraviti i prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora u vrijeme kada sabor ne zasjeda. Njime je Vlada ovlaštena uredbama uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskog sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza, te onih pitanja koja prema samom Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, objasnio je ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na sjednici Vlade. Međimurski župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu zbog suše za područje 3 grada i 19 općina, izvijestili su danas iz Međimurske županije, te naveli da se štete na poljoprivrednim površinama prema dosadašnjim procjenama kreću od 30 do više od 80%. Suša praćena nadprosječno visokim temperaturama u drugoj polovici lipnja te tijekom srpnja i kolovoza prouzročila je značajan gubitak uroda poljoprivrednih kultura. Najveće štete zabilježene su na povrtlarskim i ratarskim kulturama kasnog roda, krmnom bilju te u voćnjacima. Iz Međimurske županije stoga su pozvali fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu da je prijave nadležnim gradskim i općinskim povjerenstvima, i to samo za imovinu koja nije osigurana od suše. Uz postojeći savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, Vlada je jučer sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku. Stigla je dobra vijest za Hajduk, grada Splitu, darovat će se državno zemljište u Stobreću za gradnju Hajdukovog kampa. Savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja, rekao je premijer na sjednici Vlade. Kako je istaknula ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman, savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma, te za praćenje korištenja programa EU, nacionalnih programa i projekata. Najavila je kako se prva sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u novom formatu planira održati krajem ovog mjeseca. Vlada je također donijela i odluku o ustupanju zemljišta i prava građenja gradu Splitu za izgradnju nogometnog kampa Hajduka u Stobreću. Riječ je o gotovo 72 tisuća četvornih metara državnog zemljišta u blizini turističkog kampa Stobreć i stadiona nogometnog kluba Primorac. Posebna poruka za Split, za Dalmaciju, za Hajduk. Vlada donosi odluku o ustupanju zemljišta i prava građenja na lokaciji Stobreć za izgradnju kampa Hajduka u Stobreću, rekao je premijer Andrej Plenković. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvilo je neuroinvanzivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Nije zabilježen jedan smrtni ishod, a 5 prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvanzivni oblik bolesti, odnosno zahvaćeno središnjeg živčanog sustava,

0: dio dana će biti sa sunčanim razdobljima, maksimalna temperatura između 21 i 26, u 10 sati u pretežno sunčanoj podolini mjerimo 18.
1: Slušali ste vijesti. Stanje u prometu.
0: Stanje u prometu bez većih poteškoća na podravskim prometnicama prema zadnjim informacijama koje imam na svim pravcima iz Đurđevca i u Đurđevcu. Promet teče bez ograničenja, ima ga, petak je, vikend je, bez ikakve žurbe i stresa na cesti naravno. I moguće je da je na pojedinim dionicama cesta da su u tijeku radovi na obnovi ili izgradnji ili radovi košnje zbog kojih se ponegdje vozi jednim trakom, pa se vozače moli za strpljenje i upozorava ih da poštuju privremeno prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Sretan put uz Podravski radio!

0: Stanje u prometu.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
1: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
7: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 18 €. A za naše najmlađe do 7 godina 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se i uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku, vidimo se u Podravini. Hotel Picok, mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
9: Tražite tortu koja oduzima dah.
10: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
9: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
10: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
9: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
10: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
9: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
10: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
11: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
9: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
12: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
13: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
12: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
13: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
14: Velika akcija korejskih akumulatora Alphaline sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
15: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
16: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
9: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
17: Dragi naš Igor i Patricija, od srca vam želimo sretan brak i neka vam svaki zajednički dan bude svjetao i radostan, a pozdrav šalje cijela vaša ekipa iz Motrona.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paola.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas vaša Paula i mama Dijana.

Puno ljubavi, mira i sreće u zajedničkom životu, a malom Borni želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo. Mama Katica i tata Marijan.

Dragom sinu Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patrici, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca želi tata Marijan.

Bratiću Igoru Mikulec i njegovoj zaručnici Patrici, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi bratić Josip sa suprugom Silvijom te Dorom i Tomom.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas, vaša Paula i mama Dijana.

Dragi naš Igor i Patricija, od srca vam želimo sretan brak i neka vam svaki zajednički dan bude svjetao i radostan, a pozdrav šalje cijela vaša ekipa iz Motrona.

Jednom u životu sreteš nekoga koga ne možeš usporediti ni sa jednom drugom osobom na svijetu, a to ste vi, dragi moji, mama i tata. Voli vas vaš Borna.

Puno ljubavi, mira i sreće u zajedničkom životu, a malom Borni želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo. Mama Katica i tata Marijan.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paola.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Društvo Agro Međimurje ratarstvo d.o.o. zapošljava radnika za rad na farmi Tov junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098-560-654.
3: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom.
5: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
6: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
7: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
6: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
7: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
6: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
7: To je prava supermoć.
6: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
7: vaše povjerenje, naša odlika.
6: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
7: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
9: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na Protim.hr, provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
10: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
11: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
12: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
13: Podravski radio.
14: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
15: Bratiću Igoru Mikulec i njegove zaručnici Patrici želimo predivan bračni život. Ispunjen ljubavlju, zdravljem i srećom, a vaš Borna neka vam bude najveći ponos i radost. Od srca žele Nikolina i Kristijan, te Leonard, Laura i Emanuel Flegar.

Mjesto na koje uvijek možeš otići zove se dom. Imati nekoga tko te voli bez obzira na sve zove se porodica, a imati oboje zajedno zove se bogatstvo. Lijep provod svim gostima u svatovima žele mama Katica i tata Marijan Mikulec.

Dragi Igor i Patricija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam želi sestra Kristina, Borni puno pusa šaljem.

Dragom bratiću Igoru i njegovoj zaručnici Patriciji sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca želi sestrična Maja i Leon.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Dragi naš Igor i Patricija, od srca vam želimo sretan brak i neka vam svaki zajednički dan bude svjetao i radostan, a pozdrav šalje cijela vaša ekipa iz Motrona.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas vaša Paula i mama Dijana.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paola.

0: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača. Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva, kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634757 ili 634020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
1: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
0: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
0: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
0: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr. Podravski radio.
5: Podne.
4: Vijesti Podravskog radija.
5: Dobar dan u vijestima. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić govorio na današnjoj konferenciji za medije, a uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sabolić svoje mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga, a za njegovo je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Župan Golobić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana, koje, kako rekao Golobić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
6: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, to provedbe javnih nabava, to priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje i smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
5: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja ove godine, a treća do kraja iduće. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja. Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo milijun eura, naglasio je Golubić. Županija će, najavio još župan, svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje, a koje su do sad pojedini liječnici sami plaćali.
6: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
5: Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencija za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašenoj na području cijele županije. Posljedice suše bilježe se i ove godine, trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je župan. U hostelu Borik udruga Mali princ Đurđevac održala je prvu kulinarsku radionicu i prvi degustacijski susret u okviru novog trogodišnjeg programa.

0: zajedničko druženje. Dolaskom jeseni povećava se opasnost od pojave divljači na prometnicama, a time i mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju divljač je aktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima kada je vidljivost smanjena, zbog čega vozači trebaju biti posebno oprezni na dionicama cesta koje prolaze uz šumska i poljoprivredna područja. Iz policijske postaje Đurđevac, Veronika Šipek, policijska djelatnica, upozorili su na vozače na pažljiviju vožnju tijekom tog razdoblja.
1: Zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač. Želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći, te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju oči u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite, te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
0: Na nedavno održanom izboru za Miss Koprivničko-križevačke županije, održanom na ljetnoj terasi hotela Picok, pobjedu je odnijela 24-godišnja ekonomistica iz Virja, Rebeka Vidić. Rebeka će tako predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za 31. Miss Hrvatske, gdje će se zajedno s ostalim pobjednicama županijskih izbora boriti za titulu Miss Hrvatske i plasman na izbor za Miss svijeta. Po struci ekonomistica je radio u računovodstvu, a istodobno vodi vlastiti beauty salon, čime je ostvarila jedan od svojih velikih poslovnih snova. Posebno je zanimaju poduzetništvo, beauty industrija i modeling, dok u slobodno vrijeme voli putovati i stjecati nova iskustva. Osim poslovnih i modnih interesa, Rebeka posebno ističe važnost pomaganja drugima, volontirala u skloništima za životinje i Caritasu, a kroz Crveni križ sudjelovala i u pružanju pomoći nakon potresa. Vjerujem da nas dobra djela najviše oblikuju kao osobe, rekla je Rebeka u razgovoru za Podravski radio, te istaknula kako je velika čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za Miss Hrvatske.
2: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i daću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za Miss Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija, budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
0: Kao nova Miss Koprivničko-križevačke županije, Rebeka postaje svojevrsno zaštitno lice našeg kraja. Otkrila je koje vrijednosti, posebnosti i ljepote županije želi posebno istaknuti pred hrvatskom javnošću.
2: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicije, ali i

0: moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi, jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
1: Kakve dojmove Rebeka nosi s izbora za mis, kako se slagala s ostalim kandidatkinjama te koji su njezini planovi i želje za budućnost, poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija ove nedjelje od 18 sati, a već sada pogledajte i članak na našoj web stranici Podravski radio HR i na našem Facebooku.
2: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i dalje djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, osobito prema večeri kada je mjesemice moguća kiša ili pokoji pljusak. Maksimalna temperatura između 21 i 26, mi smo upravo na tih 21 trenutno u pretežno sunčanom Đurđevcu.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Stanje u prometu.
1: Informacijama dodamo još stanje u prometu gdje nemam puno šta za reći, promet teče bez većih ograničenja što je dobro, kolnici, odnosno promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, neke kolone i zastoj mogući samo na dionicama cesta gdje traju radovi, vozači se naravno upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, izbjegavaju nagla kočenja i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Sretan vam put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 ampersati samo 69,99 €, 105 ampersati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811055.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra 1,49 € i sočna nektarina kilogram 1,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama.
2: Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
6: Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja.
7: Podravski radio.
1: Gradske teme.
8: Kao i svakog petka u ovo vrijeme, mi smo u emisiji Gradske teme. Ja ću sa zadovoljstvom pozdraviti uvijek rado viđenu ravnateljicu muzeja, gospođu Editu Jankovićka Pavel. Ravnateljice, lijep vam pozdrav, dobrodošli u naš program.
9: Hvala lijepa, pozdrav i vama. Evo i meni isto drago kad mogu gostovati u vašem programu i upoznati vas sa sadržajima u muzeju.
8: Hvala vam ravnateljice, odmah idem ja na pitanja. Ljeto je bilo u muzeju prilično aktivno, evo recite nam kako je prošlo, kakva je radna atmosfera, kak su družionice prošle, evo što se sve zbivalo i događalo.
9: Pa da, dobro ste primijetili, bilo je aktivno i evo to nas jako veseli što smo razveselili one najmlađe, dakle osnovnoškolce koji su evo iskoristili slobodno vrijeme i uživali u našim sadržajima u muzeju. Naime, održali smo nekoliko radionica, odnosno družionica, naravno teme su bile vezane uz baštinu i uz likovnost. Upoznali su našu utvrdu koja se evo sada obnavlja i koja će evo zasjeti u jednom novom ruhu.
8: Da.
9: Zatim smo tražili neka skrivena blaga u našim prostorima, slikali smo malu okvirenu pozivnicu vezano naravno uz tada aktualnu izložbu okvirenu pozivnicu podravskih umjetnika Hod kroz krajolik, a naravno završili smo kako drugačije nego s legendom o picokima i legendom o rogatom konju. Dakle, to su bile evo naše radionice koje su evo uveselile mnoge mališane u našim prostorima.
8: Pa vjerujem da jesu, evo kad ste spomenuli i legendu, uvijek i nama odraslima, uvijek je lijepo čuti jer se uvijek možda neki novi detalj sazna, ono što misliš da si, nisi znao pa je nešto novo došlo.
9: Tako
8: neko
9: je,
8: neš
9: a
8: kaže,
9: onda
8: da.
9: Ono što je najzanimljivije, nastaju i nove legende od nije. Ovih najmlađih, jer oni su skloni naravno slušanju, čitanju priča, pa onda nastanu neke nove priče, legende.
8: Super.
9: Koje nas uvijek razvesele i nasmiju. A eto, poslije te naše družionice, radionice, pripremili smo naravno i uz dugogodišnju suradnju s Rotary klubom u Koprivnice, ugostili smo izložbu koja evo je namijenjena aukciji, čiji prihod će biti naravno iskorišten u humanitarne svrhe. To nas isto jako veseli, ta suradnja. I evo, stalno su te neke suradnje, što je jako dobro i pozitivno u našem muzeju. Dakle, non stop su neka događanja.
8: To je lijepo, to je lijepo.
9: I puno toga iza scene.
8: Je, muzej nam je isto na ponos i sve što vi radite.
9: Hvala.
8: Ravnateljice, osim tih družionica i ljeta u muzeju, puno toga je bilo i u projektu koji provodite, dosta veliki projekt, Baština i kreativa, naša su pozitiva. Ja sam htio onak da zvuči malo, da se rimuje, no, baština i kreativa.
9: Da, pa zapravo mi smo osmišljavali naziv i to nam je dato na volju i jednostavno nekako smo u tom kratkom sloganu obuhvatili sve. I mislim da je jako dobar, eto, poseban i prepoznatljiv je.
8: Što ima iz tog projekta, što radite?
9: Da, puno. Puno toga. Naime, projekt je, evo moram ponoviti, da u 100%-nom iznosu sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus u vrijednosti 207.353.088 eura. Dakle, Muzej grada Đurđevca je nositelj projekta, a naš partner je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac. Dakle, jedna jako lijepa suradnja, evo zahvaljujući i njihovoj predsjednici gospođi Kristinki Štefan, koja nam je i partner u projektu i s kojima to provodimo, a naravno da ćemo uključiti i djecu iz osnovne naše škole. Dakle, projekt je vrlo zahtjevan, puno je sudionika, 100 sudionika, 24 mjeseca provođenja, puno programa, puno toga što zapravo je vidljivo i nevidljivo, da tako kažem. Da bi to sve krenuli provoditi, naravno prije smo morali razraditi planove i aktivnosti i krenuti u nabavu materijala i opreme koja nam je potrebna za provođenje. Tako da evo mi smo u drugoj završnoj fazi i provođenja nabava za određene stvari. To nas osobito veseli, jer će muzeju poslije toga ostati doista jedan lijepi dio opreme koji će se koristiti najvećim dijelom najmlađi. Eto, to je ono što bi posebno izdvojila, a ono što nam je najvažnije da će taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola i tako dalje. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna. I tad smo ugostili edukacijskog rehabilitatora i psihoterapeuta, ravnatelja Centra znanja Protektus, gospodina Darka Kobetića. Dakle, tu zajedno s nama su sudjelovale i kolegice iz udruge Mali princ. Dakle, to je bila prilika za zajedničko učenje i osvještavanje vlastitih stavova, promišljanje, vrlo jedna zanimljiva interaktivna radionica gdje smo zapravo dotaknuli se mnogih tema, konkretno iz prakse, što je najbitnije. Dakle, promišljali smo o mehanizmima opresije u radu s osobama s invaliditetom, različitim modelima pristupa osoba s invaliditetom, a isto tako i razgovarali o dostupnosti, o poštovanju i uključivanju tih osoba koji zapravo su svakako dio naše zajednice i ravnopravne bi trebale biti nama.
8: Ali to ste i sami rekli, evo kako ste i krenuli s tom edukacijom osoblja, to je dosta korisno, ne?
9: Jako korisno i moram reći, evo osobno sam ja uživala u tome. Puno stvari došli smo do novih spoznaja i na konkretnim primjerima, što je najvažnije iz prakse koje smo evo mi iz muzeja postavljali gospodinu, došli smo do zajedničkih zaključaka i uvelike nam je evo to pomaže upravo kako postupiti, kako u nekoj određenoj situaciji pristupiti ne samo takvim osobama koje imaju poteškoće, nego općenito prema čovjeku, prema ljudima u određenim situacijama i okolnostima. Tako da otvorilo nam je zapravo neke nove mogućnosti i spoznaje za promišljanja i veselimo se evo nastavku daljnjih radionica. Kad smo razgovarali poslije tog predavanja, doista smo evo bili jako zadovoljni i rekli smo da jedva čekamo da krenemo super dalje s tim. A onda nas čeka zapravo ono najvažnije, a to je rad s korisnicima i naše radionice koje će evo biti jako zanimljive. Naime, o tome smo već razgovarali, ali evo nije zgoreg ponoviti da se radi o 4 radionice u 3 ciklusa po 12 školskih sati. Dakle, naša nezaobilazna utvrda, jer kako i naziv govori, baština i kreativa naša su pozitiva. Dakle, utvrdi Stari grad čekaju nas brojna iznenađenja, doživimo ih. Dakle, to je jedna. Naravno, ta radionica ima nekoliko ciklusa, to je sve razrađeno, ali to ćemo u nekim dobro od sljedećih emisija.
8: Hoćemo sigurno.
9: Zavirimo čarobni svijet naivnog slikarstva. Smatramo da svakako treba upoznati i našu javnost i malo ih podsjetiti na značaj tog naivnog slikarstva. Naravno, mi u našem muzeju imamo djela, pa upravo i to želimo tako naglasiti. Je, sad trenutno imamo i rogatog konja, ali imamo i druge slike naivne umjetnosti. Đurđevačka legenda i mitska bića. Mm-hmm. Jako zanimljiva isto radionica. Opet imamo našu legendu, ali ćemo i neke druge.
8: Super.
9: I imamo naravno tradiciju obrta, obrtništvo isto tako treba naglasiti, treba se vratiti i podsjetiti na neke obrtnike koji su nekoć bili, a više ih nema, ali upravo su muzeji ta mjesta koji će očuvati tu tradiciju kroz super priču i kroz radionicu, pa tako ćemo eto medičare obraditi, tekstilno rukotvorstvo iz muzeja. I evo ga, to zapravo sve će biti začinjeno uz te radionice i odlazak u razne muzeje. Etnografski muzej u Zagrebu, medičarska radnja u Koprivnici, muzej izgubljenih priča, dakle puno toga, gostovanje dječjih kazališta, animatora. Tako da evo,
8: i mi se veselimo doći na sva ta događanja, naravno, a i kao radio i portal i popratiti i poslikati da i drugi vide, pa vide jednu pa dođu na drugu, evo družionicu, radionicu, izložbu, što god sve imate, da, stvarno puno toga imate. Evo, ravnateljice, vrijeme nam ide, idemo odmah na ovaj vikend. Ja bih vas zamolio evo da nam predstavite jedno veliko događanje sutra u subotu. Tako otvara je se izložba evo renomira umjetnika. Kojih i kakva izložba?
9: Pa doista, evo, mene veseli što imamo čast ugostiti renomiranog slikara Dimitrija Popovića i gospodina Željka Koprolčica, čija su nam djela poznata, jer on se već predstavio ranije, ali u jednom drugom ovoga, s jednim drugim ciklusom i s drugim umjetnikom. Dakle, ovdje se radi o jednoj izložbi fotografije umjetničkih radova. Naime, intervencija, slikarska intervencija poznatog Dimitrija Popovića, ja ću samo evo slušateljstvo podsjetiti. Dakle, umjetnik koji je poznat i u zemlji i inozemstvu, koji se sudjelovao na stotine izložbi projekata i tako dalje, izvodio brojne performanse, ali evo možda je slušateljstvo zamijetilo one cikluse Marilyn Monroe, kristološki ciklus, zatim onaj ciklus ovoga koji je vezan uz renesansu s Mona Lizom i tako dalje. Dakle, jedan čovjek, rekla bih, erudita. Dimitrije Popović je i slikar i pisac, on je ovoga inače rođen na Cetinju. Vrlo zanimljiva osoba, evo, susreli smo se u četvrtak kada su došli pogledati prostor gospodin Koprolčić i Popović. Dakle, jedan prekrasna, rekla bi, izložba, možda malo neobična za naš prostor. U fokusu je žena kroz akt koji je na koji se interveniralo, a kako su nastala ta umjetnička djela je predočeno na jednom filmu gospodina Borisa Krstinića. Dakle, publika će imati mogućnosti vidjeti kako je zapravo taj akt u studiju pripreman za fotografiranje uz kulise, razne draperije i tako dalje, koliko ljudi sudjeluje, kako je šminkan taj akt, kako dolaze.
8: Kad ste rekli u subotu u koliko sati otvorenje?
9: Subota u 19 sati. Dakle, 19.9. u 19 sati vrata Muzeja grada Đurđevca otvorena su za sve zainteresirane, čekamo vas s veseljem i naravno sve to bit će začinjeno i glazbenim brojem, glazbenim gostom. Pa evo, možda da spomenem ili ne, eto, neka zna i to publika, treba doći i isto tako i podržati i mlade umjetnike, student glazbene akademije na violini Luka Baranašić. Eto.
8: Lijepo, lijepo. Evo još koju minutu možda, ravnateljice, jesen nam je tu, evo i idući tjedan i službeno škola je počela, što nas očekuje evo dalje u muzeju na jesen, onak do nove godine ili kako već
9: da,
8: imate svoj
9: da.
8: Plan?
9: Naime, mi imamo puno, puno programa, da imamo i samo EU projekt, mi smo puni, ali evo, realizirat ćemo još, naravno, suradnja dugogodišnja, 10 godina suradnje sa Akademijom likovne umjetnosti, pitam se kad je već to prošlo. Tu su evo iz te grupacije iznjedrili brojni umjetnici koji su sada eto poznati, priznati ili kao profesori ili samostalni umjetnici i tako dalje. Mi ćemo povodom te 10 godina suradnje ponovo upriličiti izložbu s fokusom na, upravo na studente. Oni su već dugi niz godina dragi gosti našeg grada, grad nam je velika potpora u realizaciji projekata. Dođu u naš prostor, dođu na, ne znam, u naš borik, slikaju, to je jako bitno da oni mogu Dobro. Izraziti svoj likovni izričaj i u prirodi. Dakle, to nas čeka od 16.10. do 29.11. to će biti otprilike u tom terminu, možda plus minus koji dan. Oni će se izraziti ko slikarstvo, kiparstvo, instalacije. Nakon toga čeka nas evo Hrvatski sabor kulture, 42. susret likovnih stvaralaca koji nam dolaze sa preko 100 radova, žiriranih radova. Dakle, to je jedna široka lepeza od iz svih krajeva Lijepe naše. I svi ti radove će pristizati u muzej. Tako da evo i to je jedan zahtjevni posao, sve to treba raspakirati, sortirati, postaviti.
8: Dobro, dalje.
9: To će biti u mjesecu studenome. I evo, naravno imamo ovoga i kraj godine, tu će biti evo izložba jednog naivnog slikara iz našeg kraja, to je gospodin Sigetić. Dakle, vrlo, vrlo, evo, rekla bi sadržajno. Lijepo. A naravno ne smijemo zaboraviti niti grupe koje nam dolaze, ne smijemo zaboraviti posjetitelje. U ovom drugom dijelu godine više se radi o individualnim posjetima. Ono što, o čemu nismo pričali, a što svakako evo želim istaknuti, da smo petim i šestim mjesecu doista evo imali veliki broj posjećenosti posjetitelja u muzeju koji su posjetili ostale sadržaje u našem gradu. Naravno, evo, u sinergiji sa ostalim ustanovama i sa Starim gradom doista mogu reći da možemo biti evo zadovoljni za prvu polovicu godina i veselimo se realizaciji ovih projekata u drugoj polovici godina.
8: I sad tako se i mi veselimo doći uvijek u muzeji grada Đurđevca, jer uvijek je nešto radite i uvijek je sve to zanimljivo. Naravno, podržavamo i vas i vaš rad, evo pozdrav vašim
9: hvala
8: kolegicama
9: lijepa.
8: I hvala vama evo da ste odvojili vrijeme. Moja gošća u gradskim temama je bila ravnateljica muzeja grada Đurđevca, gospođa Edita Janković-Pavel. Doviđenja u muzeju i do neke druge emisije. Lijep vam pozdrav.
9: Hvala lijepo i vama i pozdrav vama i svim slušateljima. Do slušanja.
10: Gradske teme.
8: Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
8: Srca Podravine. Srca Podravine.
11: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
12: dan.
8: Za dobar dan.
12: Za dobar dan.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
8: Odlično, mi ćemo nastaviti sa željama, čestitkama i pozdravima za drage mladence Patriciju Đurđic i Igora Mikuleca. Uživajte!
5: Sestri Katici i šogoru Marijanu te cijelim svatovima lijep provod, puno veselja, plesa i pjesme do ranog jutra, a mladencima predivan brak uz malog Bornu od brata Zlatka i šogorice Štefice.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
5: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je on omogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje. Dječji vrtić Zrno Virje obavještava roditelje djece rođene u razdoblju od 1.4.2020. do 31.3.2021. odnosno u godini prije polaska u osnovnu školu, da će se prijave djece za program predškole, male škole za svu djecu iz Virja i okolnih mjesta u sastavu općine Virje provoditi od 8.9.2026. do 18. rujna 2026. godine u dječjem vrtiću Zrno Virje u vremenu od 9 do 15 sati. Dokumentacija potrebna za prijavu je zahtjev za upis, obrazac se podiže u vrtiću, a može se preuzeti na web stranici vrtića, preslika rodnog lista djeteta, preslika osobnih iskaznica oba roditelja skrbnika, te potvrda liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 048 897 128. Dječji vrtić Zrno Virje.
0: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Sportske novosti. Offside.
5: 13 je sati i vrijeme nam je za sport. Za početak ću se zahvaliti Božidaru što vas je evo zabavljao i informirao tijekom cijelog prijepodneva, evo i sada u gradskim temama. No, idemo mi na sport. Večeras će od 20 sati nogometaši Rudeša i Slaven Belupa u Velikoj Gorici otvoriti 8. kolo Supersport HNL-a. Rudeš, povratnik u prvi rang hrvatskog nogometa, je nakon 7 odigranih kola osvojio 3 boda u 4-1 pobjedi protiv Lokomotive, te se nalazi na 9. mjestu tablice. Slaven Belupo loše ušao u sezonu. U prvih 6 kola pod vodstvom Marija Gregurine upisali su 5 poraza i 1 pobjedu, a od dolaska Silvija Čabraje prije 3 kola ostvarili su 1 pobjedu i pretrpjeli 2 poraza. Klub iz Koprivnice zauzima 8. mjesto sa 6 bodova. Nakon zahtjevnog ulaska u povratničku prvoligašku sezonu pred momčadi Alena Peternaca je utakmica u kojoj su ambicije potpuno jasne. Rudeš želi sva 3 boda. Poštujemo Slaven Belupo i znamo da nas čeka ozbiljan protivnik, ali ovo je utakmica koju želimo dobiti. Ne želim da ulazimo u nju razmišljajući o tome kako ne izgubiti. Želim da od prve minute pokažemo da smo mi momčad koja traži pobjedu, rekao je trener Rudeša. Hajduk je nakon dugih 16 godina ponovno osigurao europsku jesen plasiravši se u konferencijsku ligu koju će 15. listopada otvoriti protiv Ajaksa. Ideja konferencijske lige je da onim klubovima koji se ne bi mogli plasirati u Ligu prvaka ili europsku ligu imaju mogućnost europskih utakmica. Da bi konferencijska liga ipak trebala napraviti pojedine preinake i dorade, smatra Niko Kantor, poznati američki sportski novinar, televizijski voditelj i nogometni analitičar koji je najpoznatiji kao domaćin popularne emisije The Golazo Show, koja detaljno prati utakmice Lige prvaka, Europske lige i Konferencijske lige. Komentirajući najmlađu među tim natjecanjima Konferencijsku ligu, spomenuje i Hajduk: ako je klub dio 3 najbolje lige u Europi, mislim da ne smije nastupati u Konferencijskoj ligi jer su takve ekipe previše jake. Konferencijska liga je za klubove kao što su Harc, Universitatea i Hajduk stvorena za ove ekipe koje nikada u milijun godina ne bi igrala u Europi, rekao je Kantor. Ako maknemo španjolske, engleske i njemačke momčadi, klubovi će imati veće šanse zaraditi ozbiljniji novac i dogurati do finala. Ovako, na primjer, dopadne vas Chelsea u osmini finala i gotovi ste. Da nema takvih ekipa, možda možete doći do polufinala i zaraditi, pojasnio je. Segesta, najstariji hrvatski nogometni klub, obilježava 120 godina od osnutka. Momčad je to koju je vodio Cico Kranjčar, a za koje je u HNL-u igrao i Marko Mlinarić. Jedini je finalista nekog europskog nogometnog natjecanja od hrvatske samostalnosti. Ove sezone momčad u drugom rangu hrvatskog nogometa posebno je odjeknula pobjeda nad Osijekom i plasman u osminu finala kupa. Uz ostvarenje stvarno velikih rezultata i pobjeda, najupečatljivije su ostale kroz Intertoto Kup gdje je Segesta bila finalist. U biti prvi i dosad jedini hrvatski klub koji je finalist nekog europskog natjecanja, rekao je predsjednik Segeste Marko Medarić. Nakon brojnih uspona i padova, sisački je klub od lani kada je osvojen naslov u trećem rangu domaćeg nogometa i županijski kup u novom zamahu. Pod vodstvom iskusnog stručnjaka i bivšeg reprezentativca Damira Milinovića, koji je u bogatoj karijeri igrao i za Dinamo i Rijeku, u ovoj kalendarskoj godini u 38 nastupa upisano je samo 5 poraza. Idemo i na rukometne terene. Vratar hrvatske rukometne reprezentacije Matej Mandić bio je odličan u 39-29 gostujućoj pobjedi Magdeburga protiv Krijensa u susretu drugog kola skupine F Lige prvaka. On je uz 15 obrana postigao i 1 gol. Uz tako raspoloženog Mandića Dominik Kuzmanović nije dobio priliku, bio je suočen s jednim udarcem kojega nije obranio. Marin Šipić je u sastavu Krijensa postigao 3 gola, dok je Moreno Car upisao 1 obranu. 11 nacionalnih saveza iskazalo je interes za domaćinstvo Europskog prvenstva za rukometaše 2034. godine, nakon što je u srijedu istekao rok za podnošenje pisama namjere Europskoj rukometnoj federaciji, a među njima je i Hrvatski rukometni savez. Uz Hrvatsku interes za domaćinstvo muškog europskog prvenstva iskazali su Austrija, Slovenija, Danska, Luksemburg, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Srbija, Švedska i Turska. Odluka o domaćinu bit će donesena iduće godine u Ljubljani. Među zainteresiranima su rukometni savezi Farskih otoka i Luksemburga, od kojih nijedan do sad nije bio domaćin europskog prvenstva niti njegova dijela. Luksemburg je također jedan od 4 saveza koji su podnijeli pismo namjere i za muško i za žensko europsko prvenstvo 2034. godine, a ostali su Danska, Nizozemska i Švedska. Jučer su odigrani posljednji susreti natjecanja po skupinama na Europskom prvenstvu za odbojkaše, nakon koji su poznati svi parovi osmine finala. Jedina 100% reprezentacija aktualni svjetski prvak i domaćin završnice ovog Europskog prvenstva, Italija, koja je osvojila prvo mjesto u skupini A u Modeni. Talijani su jučer u 5. kolu sladili Slovence sa 3-2. I s tim porazom Slovenija zauzela drugo mjesto u skupini sa 10 bodova, treća je Grčka, koja je sladala Slovačku sa 9 bodova, i skupina u osminu finala prošla je i četvrta Češka sa 8 bodova. U osmini finala tako će u subotu u Sofiji igrati Poljska, Latvija te Njemačka, Bugarska. U nedjelju također u Sofiji Francuska, Portugal i Ukrajina, Rumunjska, dok će u Torinu na teren Italija, Danska i Finska, Grčka. U zadnja dva para osmine finala u ponedjelju

0: imaš dobar parfem.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj.
2: Kupi.
1: Ponudi.
2: Uz dopisnice Podravskog radija.
3: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
4: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
5: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
6: Baby tulipani.
7: Sladoled tulipani.
6: Tulipani koji mijenjaju boju.
7: Zumbuli.
6: Ljiljani.
7: Narcise.
6: Fritelarija.

0: Alium.
1: Izbor lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
0: Iskoristite 10% popusta na danima lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
4: Auto oštećen? Vrijeme je za Broks! Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za pomoćnika u nastavi. Nastava počinje 5. listopada. Informacije i prijave na broj telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. Dakle, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
8: Podravski radio.
2: A mi nastavljamo i dalje u svadbenom tonu, sviramo za mladence Patriciju Đurđic i Igora Mikuleca.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Dragom kumu Igoru i njegovoj Patriciji sve najbolje u braku od Lucije i Karla.

Najljepše želje mladencima Igoru i Patriciji na početku zajedničkog života, a malom Borni želimo bezbrižno odrastanje uz najbolje roditelje, od bake Katice i dede Marijana.

Dragi naš Igor i Patricija, od srca vam želimo sretan brak i neka vam svaki zajednički dan bude svjetao i radostan, a pozdrav šalje cijela vaša ekipa iz Motrona.

Dragi moji Patricija i Igor, od srca vam čestitam dan vjenčanja. Neka vam bračni život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Vaš kum Jura.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Mjesto na koje uvijek možeš otići zove se dom. Imati nekoga tko te voli bez obzira na sve zove se porodica, a imati oboje zajedno zove se bogatstvo. Lijep provod svim gostima u svatovima žele mama Katica i tata Marijan Mikulec.

0: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gableca i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u grah varivu s repom i kobasicom, piletini sa žara uz meksičku rižu, musaki, svinjetini na pečki uz kašu s bukovačama, pohanom osliću i krumpiru s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
4: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
6: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
5: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
6: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
5: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
7: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
8: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
4: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
8: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
10: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
9: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
10: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
9: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
11: Podravski radio. Vijesti.
12: Dobar vam dan u vijestima. Manji zrakoplov u kojem je bio samo pilot srušio se danas oko 10 sati u blizini izletišta Sopot kod Vinkovaca. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja je smrtno stradala. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju obaviještena neposredno nakon nesreće od strane operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova, te u skladu s odredbama uredbe pokreće sigurnosnu istragu. Istražitelji zrakoplovnih nesreća agencije izašli su na mjesto događaja, gdje je u tijeku provođenje očevida i prikupljanje podataka relevantnih za sigurnosnu istragu. Broj teško ozlijeđenih maloljetnika u nesrećama s električnim romobilima porastao je s 34 u 2024. na 64 u 2025. zbog čega stručnjaci i policija traže bolju regulativu, edukaciju i nadzor u prometu, upozorene na skupu izazovi primjene električnih romobila danas. Sveučilište u Zagrebu i Fakultet prometnih znanosti u suradnji s Ministarstvima znanosti te unutarnjih poslova organizirali su Dan mobilnosti posvećen izazovima koje je donijelo sve raširenije korištenje električnih romobila. U središtu skupa bili su sigurnost djece i mladih, zakonski okvir te pitanje odgovornosti korisnika i roditelja. Rektor sveučilišta Stjepan Lakošić istaknuo je da je igračka postala dio prometnog sustava, zbog čega izazovima električnih romobila treba pristupiti interdisciplinarno. Sveučilište mora doprinositi razumijevanju društvenih izazova, poručio je, dodavši da održiva urbana mobilnost nije samo pitanje prometa, nego i okoliša, kvalitete života i javnog zdravlja. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvile neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Nije zabilježen jedan smrtni ishod, a 5 prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti. HZJZ 4. rujna evidentirao 10 infekcija, među kojima 6 hospitaliziranih osoba i 4 asimptomatske infekcije. Od tada je prijavljeno još 5 osoba, a broj hospitaliziranih porastao je sa 6 na 10. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvazivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost središnjeg živčanog sustava, što može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike. Konvencija između Hrvatske i SAD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja donosi brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohodaka, a potkraj godine očekuje se glasanje u Američkom kongresu, rekla je u Hrvatskom saboru državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Rogić-Lugarić ocijenila je da će informatički sektor biti posebno zainteresiran, ali i cijeli niz poduzetnika. Konvencija sa SAD-om prvi je put potpisana 2022. godine, ali Američki kongres do sada nije ratificirao. Hrvatska ratna mornarica slavi veliki jubilej, 35. obljetnicu ustrojavanja. Prije 3,5 desetljeća u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni su temelji obrane hrvatskog Jadrana. Za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović poručio je na obilježavanju dana Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnice njezina utemeljenja da Hrvatska mora očuvati brodogradnju i pokrenuti gradnju ratnih brodova te ostvariti barem dio ranije najavljenih projekata razvoja HRM-a. Milanović je istaknuo važnost mora i pomorske tradicije za hrvatski identitet, te naglasio da Hrvatska, unatoč svojoj veličini, gospodari velikom obalom koja je, kako je rekao, u Europi jedinstvena. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska konačno gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ, rekao je Milanović. Od sporta, večeras od 20 sati nogometaši Rudeša i Slaven Belupa u Velikoj Gorici će otvoriti 8. kolo Supersport HNL-a. Rudeš, povratnik u prvi rang hrvatskog nogometa, je nakon 7 odigranih kola osvojio 3 boda u 4-1 pobjedi protiv Lokomotive, te se nalazi na 9. mjestu tablice. Slaven Belupo loše je ušao u sezonu. U prvih 6 kola pod vodstvom Marija Gregurina upisali su 5 poraza i 1 pobjedu, a od dolaska Silvija Čabraja prije 3 kola ostvarili su 1 pobjedu i pretrpjeli 2 poraza. Klub iz Koprivnice zauzima 8. mjesto sa 6 bodova. A vrijeme danas nam je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice moguća podvečer kiša i pljusak, a najviša temperatura danas ići će od 24 stupnja Celzijevih. Puše nam slab vjetar, a u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
11: Slušali ste vijesti.
13: Dobar dan.
14: Iz srca Podravine.
13: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
14: Đurđevac.
13: Podravski radio. Tvoj signal za

0: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osiguravozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osiguravozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osiguravozilo.hr.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor

0: Kotleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu. Pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno. Sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati. Društvo Agro Međimurje ratarstvo DOO zapošljava radnika za rad na farmi Tov Junadi. Mjesto rada Međimurje, Donja Dubrava. Potrebno znanje u upravljanju poljoprivrednim strojevima. Mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Smještaj je osiguran. Putni troškovi plaćeni u cijelosti. Više informacija na mail info@agromedjimurje.hr ili na 098 560 654.
4: Podravski radio.
5: A mi nastavljamo svirati za mladence Patriciju Đurđic i Igora Mikuleca.
6: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
5: Dragom kumu Igoru i njegovoj Patriciji, sve najbolje u braku od Lucije i Karla.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas vaša Paula i mama Dijana.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paola.

Bratiću Igoru Mikulec i njegovoj zaručnici Patrici, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi bratić Josip sa suprugom Silvijom te Dorom i Tomom.

Dragi Patricija i Igor, prije nego što vam poželimo ljubav, sreću i zdravlje, želimo vam da uvijek budete tim, da se držite zajedno kad je lako, ali još više kad nije, da se smijete sitnicama, skupljate uspomene umjesto stvari i da vam dom uvijek bude mjesto na koje se jedva čekate vratiti. Neka vam brak bude pun razumijevanja, poštovanja, podrške i ljubavi koja iz godine u godinu postaje sve jača. Želimo vam da ostvarite sve svoje snove, da nikad ne izgubite jedno drugo iz vida i da svaki novi dan birate jedno drugo, baš kao danas. Od srca Zoki, Nina i Noa Pozder.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Najljepše želje mladencima Igoru i Patrici na početku zajedničkog života, a malom Borni želimo bezbrižno odrastanje uz najbolje roditelje, od bake Katice i dede Marijana.

Dragom sinu Igoru Mikulec i njegove zarčnici Patrici, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca želi tata Marijan.

Kao što barjak danas vijori na vjetru, neka tako i vaša ljubav prkosi svim izazovima. Dragi naši mladenci Patricija i Igor, sretno vam bračno putovanje. Vaši barjaktari Tihomir i Matej paze da kolona ne skrene s pravog puta, a vi pazite jedno na drugo. Živjeli!

0: S trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
2: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta.
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
4: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Digital Power. Digital Power. Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu 22. listopada. Očekuju vas vrhunski predavači, najnoviji trendovi u digitalnom marketingu i PR-u te primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji. Ne propustite događaj godine na sjeveru Hrvatske. Više informacija pronađite na digitalpower.hr.
7: Bliži se žetva, a bliži se i sjetva. Posjetite polja apoteke Žitarice gdje vas očekuje veliki izbor sjemenske robe, ozimih kultura, renomiranih proizvođača, Poljoprivredni institut Osijek, BC institut, RVA, Syngenta i mnogi drugi. U našoj ponudi pronaći ćete i različite formulacije mineralnih gnojiva kao i veliki izbor stočne hrane za vaše blago. A tu je i otkup kukuruza koji možete po dogovoru zamijeniti za repromaterijal. Za sve informacije nazovite nas na broj 634-757 ili 634-020 ili nas jednostavno posjetite. Polja apoteke Žitarice, vaš pouzdan partner u svakoj sjetvi i žetvi.
8: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
6: Podravski radio.
9: Lokalno podravsko gradje. Dobar vam dan. Muzej grada Đureca i ovog je ljeta bio posebno aktivan organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa naša su pozitiva. Muzej grada Đureca naime osigurao je 207 tisuća eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta Baština i kreativa naša su pozitiva u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt koji se provodi 24 mjeseca u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ usmjeren je na uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Kroz niz kreativnih, edukativnih i umjetničkih radionica sudionici će upoznavati kulturnu i povijesnu baštinu Đurđevca od staroga grada i podravskog naivnog slikarstva do kazališta, lutkarstva i tradicijskog rukotvorstva. U projektne aktivnosti planira se uključiti oko 100 sudionika, a projektom će se dodatno ojačati kapaciteti muzeja za razvoj dugoročno dostupnih i inkluzivnih kulturnih sadržaja. Potvrdila je to i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme.
10: A ono što nam je najvažnije da će taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna.
9: Ravnateljica je najavila otvorenje izložbe Geometrija strasti Željko Koprolčec i Dimitrije Popović koje će se održati u subotu 19. rujna od 19 sati. Izložba donosi umjetnički dijalog dvojice autora u kojem se granice između fotografije i slikarstva postupno brišu. Fotografija postaje polazište dok slikarska intervencija otvara prostor slobodne interpretacije, a zajednička tema koja poveze autore jest žena, njezino tijelo i njegova izražajna snaga. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić govorio na konferenciji za medije uoči 8. sjednice županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna od promjena odnosi se i na sastav županijske skupštine. Ivan Sablić stavio je svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2026. do 2030. godine. Golubić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana koje je, kako je rekao Golubić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvoje obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
11: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus, preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, što provedbe javnih nabava, što priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti, od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje, jer smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
9: Kada je riječ o zdravstvu, Golubić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja 2026. godine, a treća do kraja iduće godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja. Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo milijun eura, naglasio je Golubić. Županija će najavio još Golubić svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje koje su dosad pojedini liječnici sami plaćali.
11: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
9: U hostelu Borik udruga Mali Print Đurđevac održala je prvu kulinarsku radionicu i prvi degustacijski susret u okviru novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a kojeg provode u partnerstvu sa gradom Đurđevcom. Sudionice programa Matea, Emanuela, Marija, Gordana i Nada, uz stručno vodstvo Mirjane Mišulin i Nade Kožer, te voditeljice programa Klare Račan, sudjelovale su u pripremi prekrasnih kanapea, dekoriranju i aranžiranju hrane te pripremi

0: Doblja.
1: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju očiju u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
0: Poručila Veronika Šipek iz policijske postaje Đurđevac.
2: Kultura.
0: Udruga žena Gušarice iz Grabrovnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Luž dana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Luž dana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička luždana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u lužđenju kukuruza.
2: Sport.
0: Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u 600-dnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonfuredu, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom nešto manje od kilometar. Mirko se nakon ovog velikog pothvata vratio u svoje Virje, gdje su mu klubske kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo tijekom ultramaratona.
3: Trčati ono na pamet je suludo opće kretati na takvu trku. Znači moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se je dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga 5. dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana Juro i Hrvoje, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. i 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom.
0: Za Mirka nema stajanja, a u planu ima sudjelovanje u maratonima i iduće godine.
3: Odmora za ultraše nema, jer odmor je dok trčiš lagano pola sata, sat vremena, znači to je odmor. To smo napravili i Mario i ja odmah drugi dan dok smo ustali još u Mađarskoj trening. Evo, ja sam, jučer mi je bio 800. dan da nemam propušten dan od trčanja. 800 dana za redom.

0: imam propušten niti jedan dan da nije bilo trčanja.
1: Test.
0: Tako da odmora nema, sad sljedeća mi je utrka 12 sati prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, a nešto smo dogovarali, to budemo naravno tek treba vidjeti. Iduće godine ima 10-dnevnih utrka.
1: Cijeli razgovor s ultramaratoncem Mirkom Antoljakom poslušajte u emisiji Offside sutra u programu Podravskog radija s početkom u 13 sati i 30 minuta. Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva obilježila je Hrvatski olimpijski dan sportskim natjecanjem u kojem su sudjelovali učenici 3 razreda strukovne škole te učenici 2. B razreda gimnazije dr. Ivana Kranjčeva. Natjecanje je održano u disciplini progresivnog trčanja na 20 metara, poznatio je kao BIP test, a učenici su se natjecali u konkurenciji djevojaka i mladića. Posebno su ponosni na uspjeh učenica koje su osvojile prva 3 mjesta, a to su Paula Golubić koja je osvojila prvo mjesto, Vita Flamaceta drugo te Ana Domišljanović treće. U konkurenciji mladića prva 3 mjesta osvojili su učenici strukovne škole. Događaj su organizirali nastavnici strukovne škole Ivan Đuroci, Ivor Bolteković-Škalec i Sanja Šandrovčan, te nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Iva Avirović. Obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana još jednom su istaknuli važnost bavljenja sportom, promicanja zdravog načina života i olimpijskih vrijednosti među mladima.
2: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas nam je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, puše nam većinom slab vjetara, najviša temperatura ići će do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradi.
3: Dobar dan.
4: Iz srca Podravine.
3: Iz srca Podravine.
4: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
3: Podravski radio. Tvoj signal za dobar
2: za
3: dan.
2: Dobar dan.
1: A mi ćemo sada nastaviti u svadbenom tonu. Sviramo za mladence Patriciju Đuđic i Igora Mikuleca.
5: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
6: Dragi svatovi, hvala vam što ste dio ove naše obiteljske sreće. Želim vam svima nezaboravan provod večeras. Zapjevajmo, zaplešimo i proslavimo ljubav naših mladenaca, tata Vlatko.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas vaša Paula i mama Dijana.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paula.

Dragi Igor i Patricija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam želi sestra Kristina, Borni puno pusa šaljem.

0: Velika akcija korejskih akumulatora Alpha Line sa 2 godine garancije u Autocentru Đurđevac s donosom starog akumulatora 74 amper sati samo 69,99 €, 105 amper sati samo 79,92 €. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 61 ili na telefon 811 055.
1: Restorani Pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42,30 €. Rezervacije na broj 091-620-3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Derges trgovinama alkoholni ocat 1 litra 69 centi, suncokretovo ulje 1 litra 1,49 € i sočna nektarina kilogram 1,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliki filmski spektakl godine stiže u Đurđevac. U nedjelju 20. rujna s početkom u 18 sati u našem kinu pogledajte Odiseju, novi film proslavljenog redatelja Christophera Nolana. Očekuje vas epska priča, vrhunska produkcija i bogata glumačka postava koju predvode Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Robert Pattinson. Ne propustite jedan od najiščekivanijih filmova godine, Odiseju, ove nedjelje u 18 sati u kinu u Đurđevcu. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjestaninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Podravski radio.
4: Showbiz.
0: Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Ovaj put krećemo od jednog pjevača koji je bio doduše poznatiji u našim krugovima po nastupima u jednom od popularnih bendova, ali se odlučio ipak za samostalnu karijeru. Boris Šili, hrvatski pjevač, kantautor i glazbenik koji gotovo 2 desetljeća aktivno djeluje na domaćoj glazbenoj sceni. Glazbom se bavi od najranijeg djetinjstva, a sa 16 godina osniva svoj prvi glazbeni sastav. Diplomirao je solo pjevanje na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a do sada je nastupao na brojnim koncertima te sudjelovao u opernim i musical produkcijama. Posljednjih 7 godina bio je član glazbenog sastava Djako s kojim je nastupao diljem Hrvatske. Prepoznatljiv po snažnoj vokalnoj interpretaciji, izraženom scenskom nastupu i širokom vokalnom rasponu. Nakon godina izvođačkog iskustva okreće se vlastitim pjesmama i kroz autorski rad gradi osobni glazbeni identitet. Prvi singl Sve bih ti dao, to je pjesma o ljubavi koja ne prestaje, čak ni onda kada nam život ne dopusti da bude onakva kakvu smo zamišljali. Inspiracija za ovu pjesmu nije nastala iz jednog događaja, već iz razmišljanja o osjećajima koje svi u nekom trenutku života možemo doživjeti. Pitanje koje me dugo pratilo bilo je kako nastaviti živjeti kada od osobe koju voliš ostanu samo uspomene. Upravo iz tih misli, emocija i pokušaja da ih pretočim u riječi, nastala je ova
4: pjesma.
0: Vjerujem da se pjesme ne mogu napisati na silu. Kod mene svaka nastane tek kada me neka priča ili osjećaj potpuno obuzmu. Tako je bilo i sa Sve bih ti dao. Jedne noći, baš prije nego što sam zaspao, počeli su dolaziti prvi stihovi i melodija. Uzeo sam gitaru i usred noći zapisivao sve što mi je dolazilo, jer sam znao da inspiracija ne čeka jutro. Ova pjesma govori o tome da prava ljubav nema rok trajanja, bez obzira na to kako život posloži naše puteve. Iskrena ljubav ostaje živjeti u nama kroz uspomene. Nadam se da će svatko tko posluša Sve bih ti dao u njoj pronaći dio svoje priče i osjetiti emociju s kojom je nastala. U nastavku slušamo Borisa Šili i njegov prvi singl Sve bih ti dao.

0: Showbiz Backstage.
1: Roko Blažević prije 5 godina spakirao je kofer i preselio se u Los Angeles kako bi ondje nastavio školovanje i gradio glazbenu karijeru. A sada je ostvario jedan od svojih najvećih američkih uspjeha i zapjevao na gala večeri nakon dodjele Emmy-a. Roko Blažević ostvario je veliki uspjeh u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje posljednjih godina gradi svoju glazbenu karijeru. Hrvatski pjevač nastupio je na svečanoj Governors Gali, održanoj je nakon 78. dodjele nagrada Emmy u Los Angelesu. Kakav je ovo život? Apsolutno sam počašćen što sam nastupio na 78. godišnjoj Governors Gali, povodom dodjele nagrada Emmy, napisao je Roko uz fotografije i snimke s događaja. Veliki nastup stigao je u posebno vrijeme za 26-godišnjeg Splićanina, jer ovih dana obilježava i 5 godina od kako se preselio u Los Angeles, koji je u svojoj objavi nazvao ovim ludim gradom. Roko je za ovu priliku odjenuo elegantno baršunasto odijelo, a pozirao je i uz golemi zlatni kip Emmy-a. Na snimkama koje je podijelio može se vidjeti i dio njegova nastupa s bendom na pozornici Los Angeles Convention Centra. Njegov nastup nije prošao nezapaženo ni kod organizatora. Televizijska akademija na svojem je službenom profilu podijelila snimku s gala večeri, te istaknula glazbeni dio programa. Rokov američki put započeo je nakon njegova nastupa na Eurosongu 2019. godine, kada je u Tel Avivu predstavljao Hrvatsku s pjesmom The Dream. 2 godine kasnije preselio se u SAD, gdje je nastavio školovanje u Los Angeles College of Music. Od tada život i karijeru gradi u Los Angelesu, a nastup na jednom od događanja povezanih s najvažnijom američkom televizijskom nagradom sada je postao još jedna velika stavka u njegovoj biografiji. Na Rokovu objavu ubrzo su stigle brojne čestitke, među kojima su se našle i one njegovih poznatih kolega Tonija Cetinskog, Jelena Tomašević, Žine Damjanović i Dalibora Petka.

0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra. Bazeni Cerine slave svoj 20. rođendan. Već 20 godina s vama stvaraju trenutke ispunjene plivanjem, druženjem i lijepim uspomenama. Velika rođendanska proslava počinje u subotu 19. rujna u 19 sati kinom na vodi. U 20 sati i 30 minuta slijedi veliko iznenađenje koje priprema Podravka, a od 21 sat do ponoći noćno kupanje uz DJ-a Limea. Tijekom večeri slijedi i posebno izvlačenje 20 nagrada za 20 godina, u kojem će 20 najsretnijih posjetitelja osvojiti vrijedne rođendanske nagrade. U nedjelju 20. rujna posjetitelje očekuje 20% popusta na sve usluge. Dođite i budite dio velikog slavlja! Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
2: A mi nastavljamo svirati za mladence Patriciju Đurđic i Igora Mikuleca.
1: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
2: Od vjenčanih kumova Ivana i Sandija za buduće mladence Igora i Patriciju.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Jednom u životu sreteš nekoga koga ne možeš usporediti ni sa jednom drugom osobom na svijetu, a to ste vi, dragi moji mama i tata. Voli vas vaš Borna.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paula.

Sestri Katici i šoguru Marijanu te cijelim svatovima lijep provod, puno veselja, plesa i pjesme, do ranog jutra, a mladencima predivan brak, uz malog Bornu od brata Zlatka i šogorice Štefice.

Bratiću Igoru Mikulec i njegovoj zaručnici Patrici, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi bratić Josip sa suprugom Silvijom te Dorom i Tomom.

Dragom bratiću Igoru i njegovoj zaručnici Patrici, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca želi sestrična Maja i Leon.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Najljepše želje mladencima Igoru i Patriciji na početku zajedničkog života, a malom Borni želimo bezbrižno odrastanje uz najbolje roditelje, od bake Katice i dede Marijana.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas, vaša Paula i mama Dijana.

0: Vijesti.
1: Dobar vam dan u vijestima. Manji zrakoplov u kojem je bio samo pilot srušio se danas oko 10 sati u blizini izletišta Sopot kod Vinkovaca. U zrakoplovu se nalazila jedna osoba, državljanin Republike Hrvatske, koja je smrtno stradala. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu o događaju obaviještena neposredno nakon nesreće od strane operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova, te u skladu s odredbama uredbe pokreće sigurnosnu istragu. Istražitelji zrakoplovnih nesreća agencije izašli su na mjesto događaja, gdje je u tijeku provođenje očevida i prikupljanje podataka relevantnih za sigurnosnu istragu. Broj teško ozlijeđenih maloljetnika u nesrećama s električnim romobilima porastao je s 34 u 2024. na 64 u 2025. zbog čega stručnjaci i policija traže bolju regulativu, edukaciju i nadzor u prometu, upozoreno je na skupu izazovi primjene električnih romobila danas. Sveučilište u Zagrebu i Fakultet prometnih znanosti u suradnji s Ministarstvima znanosti te unutarnjih poslova organizirali su Dan mobilnosti posvećen izazovima koje je donijelo sve raširenije korištenje električnih romobila. U središtu skupa bili su sigurnost djece i mladih, zakonski okvir te pitanje odgovornosti korisnika i roditelja. Rektor sveučilišta Stjepan Lakošić istaknuo je da je igračka postala dio prometnog sustava, zbog čega izazovima električnih romobila treba pristupiti interdisciplinarno. Sveučilište mora doprinositi razumijevanju društvenih izazova, poručio je, dodavši da održiva urbana mobilnost nije samo pitanje prometa, nego i okoliša, kvalitete života i javnog zdravlja. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba sa simptomima razvile neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je, doznaje se u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Nije zabilježen jedan smrtni ishod, a 5 prijavljenih osoba nije imalo simptome bolesti. HZJZ 4. rujna evidentirao 10 infekcija, među kojima 6 hospitaliziranih osoba i 4 asimptomatske infekcije. Od tada je prijavljeno još 5 osoba, a broj hospitaliziranih porastao je sa 6 na 10. Sve osobe koje su razvile simptome imaju neuroinvanzivni oblik bolesti, odnosno zahvaćenost središnjeg živčanog sustava, što može uključivati meningitis, encefalitis ili druge teže neurološke oblike. Konvencija između Hrvatske i SAD-a o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja donosi brojne olakšice pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohodaka, a potkraj godine očekuje se glasanje u Američkom kongresu, rekla je u Hrvatskom saboru državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić. Rogić-Lugarić ocijenila je da će informatički sektor biti posebno zainteresiran, ali i cijeli niz poduzetnika. Konvencija sa SAD-om prvi je put potpisana 2022. godine, ali Američki kongres do sada nije ratificirao. Hrvatska ratna mornarica slavi veliki jubilej, 35. obljetnicu ustrojavanja. Prije 3,5 desetljeća u iznimno teškim uvjetima pomorske blokade stvoreni su temelji obrane hrvatskog Jadrana. Za prvog zapovjednika imenovan je admiral Sveto Letica Barba. Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović poručio je na obilježavanju dana Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnice njezina utemeljenja da Hrvatska mora očuvati brodogradnju i pokrenuti gradnju ratnih brodova te ostvariti barem dio ranije najavljenih projekata razvoja HRM-a. Milanović je istaknuo važnost mora i pomorske tradicije za hrvatski identitet, te naglasio da Hrvatska, unatoč svojoj veličini, gospodari velikom obalom koja je, kako je rekao, u Europi jedinstvena. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska konačno gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ, rekao je Milanović. Od sporta, večeras od 20 sati nogometaši Rudeša i Slaven Belupa u Velikoj Gorici će otvoriti 8. kolo Supersport HNL-a. Rudeš, povratnik u prvi rang hrvatskog nogometa, je nakon 7 odigranih kola osvojio 3 boda u 4-1 pobjedi protiv Lokomotive, te se nalazi na 9. mjestu tablice. Slaven Belupo loše je ušao u sezonu. U prvih 6 kola pod vodstvom Marija Gregurina upisali su 5 poraza i 1 pobjedu, a od dolaska Silvija Čabraja prije 3 kola ostvarili su 1 pobjedu i pretrpjeli 2 poraza. Klub iz Koprivnice zauzima 8. mjesto sa 6 bodova. A vrijeme danas nam je djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice moguća podvečer kiša i pljusak, a najviša temperatura danas ići će do 24 stupnja Celzijevih. Puše nam slab vjetar, a u Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
3: Kao što barjak danas vijori na vjetru, neka tako i vaša ljubav prkosi svim izazovima. Dragi naši mladenci Patricija i Igor, sretno vam bračno putovanje. Vaši barjaktari Tihomir i Matej paze da kolona ne skrene s pravog puta, a vi pazite jedno na drugo. Živjeli!

Moja mala djevojčica Patricija danas postaje nevjesta. Neka vas Bog čuva, a vaš dom neka uvijek bude pun smijeha, topline i radosti. Sretno, diko moja, baka Danica te silno voli.

Dragi Patricija i Igor, prije nego što vam poželimo ljubav, sreću i zdravlje, želimo vam da uvijek budete tim, da se držite zajedno kad je lako, ali još više kad nije, da se smijete sitnicama, skupljate uspomene umjesto stvari i da vam dom uvijek bude mjesto na koje se jedva čekate vratiti. Neka vam brak bude pun razumijevanja, poštovanja, podrške i ljubavi koja iz godine u godinu postaje sve jača. Želimo vam da ostvarite sve svoje snove, da nikad ne izgubite jedno drugo iz vida i da svaki novi dan birate jedno drugo, baš kao danas. Od srca Zoki, Nina i Noa Pozder.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas vaša Paula i mama Dijana.

Najljepše želje mladencima Igoru i Patriciji na početku zajedničkog života, a malom Borni želimo bezbrižno odrastanje uz najbolje roditelje, od bake Katice i dede Marijana.

Mjesto na koje uvijek možeš otići zove se dom. Imati nekoga tko te voli bez obzira na sve zove se porodica, a imati oboje zajedno zove se bogatstvo. Lijep provod svim gostima u svatovima žele mama Katica i tata Marijan Mikulec.

Moja mala djevojčica Patricija danas postaje nevjesta. Neka vas Bog čuva, a vaš dom neka uvijek bude pun smijeha, topline i radosti. Sretno, diko moja, baka Danica te silno voli.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Muzej grada Đureca i ovog je ljeta bio posebno aktivan organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa naša su pozitiva. Muzej grada Đureca naime osigurao je 207.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta Baština i kreativa naša su pozitiva u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt koji se provodi 24 mjeseca u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ usmjeren je na uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Kroz niz kreativnih, edukativnih i umjetničkih radionica sudionici će upoznavati kulturnu i povijesnu baštinu Đurđevca od staroga grada i podravskog naivnog slikarstva do kazališta, lutkarstva i tradicijskog rukotvorstva. U projektne aktivnosti planira se uključiti oko 100 sudionika, a projektom će se dodatno ojačati kapaciteti muzeja za razvoj dugoročno dostupnih i inkluzivnih kulturnih sadržaja. Potvrdila je to i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme.
2: A ono što nam je najvažnije da će taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se moramo educirati, pa vezano uz to isto tako mi smo već krenuli s našim osposobljavanjem, da tako kažem, što se tiče edukacija koje su usmjerene na razvoj znanja, vještina, kompetencija potrebnih za stvaranje dostupnih i uključivih kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u dvije radionice koje smo evo održali 8. i 9. rujna.
1: Ravnateljica je najavila otvorenje izložbe Geometrija strasti Željko Koprolčec i Dimitrije Popović, koje će se održati u subotu 19. rujna od 19 sati. Izložba donosi umjetnički dijalog dvojice autora u kojem se granice između fotografije i slikarstva postupno brišu. Fotografija postaje polazište dok slikarska intervencija otvara prostor slobodne interpretacije, a zajednička tema koja poveze autore jest žena, njezino tijelo i njegova izražajna snaga. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija. U hostelu Borik udruga Mali princ Đurđevac održala je prvu kulinarsku radionicu i prvi degustacijski susret u okviru novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih, financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a kojeg provode u partnerstvu sa gradom Đurđevcom. Sudionice programa Matea, Emanuela, Marija, Gordana i Nada, u stručno vodstvo Mirjane Mišulin i Nade Kožer, te voditeljice programa Klare Račan, sudjelovale su u pripremi prekrasnih kanapea, dekoriranju i aranžiranju hrane te pripremi prostora za degustaciju. U izvrsnost pripremljenog jela uvjerili su se i korisnici poludnevnog boravka udruge koji su zajedno sa svojim voditeljicama bili gosti na degustacijskom susretu. Sudionice programa Okusi Podravine gostima su predstavile proizvode i posluživale hranu. Pohvale i pozitivne povratne informacije dodatno su pridonijele osjećaju uspješnosti i samopouzdanju sudionika, a susret je bio prilika i za zajedničko druženje. Dolaskom jeseni povećava se opasnost od pojave divljači na prometnicama, a time i mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju divljač je aktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima, kada je vidljivost smanjena, zbog čega vozači trebaju biti posebno oprezni na dionicama cesta koje prolaze u šumska i poljoprivredna područja. Iz policijske postaje Đurđevac upozorili su vozače na pažljiviju vožnju tijekom tih razdoblja.
3: S obzirom da u zadnje vrijeme su učestalo događanja naleta vozila na divljač, želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač pješač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju oči u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
1: Poručila Veronika Šipek iz policijske postaje Đurđevac. Udruga žena Gušarice iz Grabrovnice organizira kulturno-tradicijsku manifestaciju Luždana 2026. u subotu 3. listopada s početkom u 17 sati u Petrovom vrtu u Grabrovnici. Luždana oživljava jedan od starih jesenskih običaja lužđenja kukuruza, odnosno ručno skidanje komušine s klipova nakon berbe. Nekada je to bio jedan od posljednjih većih poljskih poslova prije zime, ali i važan društveni događaj. Oko kukuruza bi se okupljali susjedi, rodbina i prijatelji, pomagali jedni drugima, a nakon rada druženje bi se nastavljalo uz pjesmu, smijeh i domaću hranu. Upravo taj duh zajedništva i očuvanja starih običaja njeguje i Grabrovnička Luždana, a ovogodišnji program donosi natjecanje u lužđenju kukuruza. Član trkačkog kluba Đurđevac Mirko Antoljak nedavno je nastupio za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu u šestodnevnom ultramaratonu u mađarskom Balatonfüredu, gdje je u 6 dana pretrčao 623,15 km. Trčalo se na zatvorenom asfaltiranom krugu dugom nešto manje od kilometar. Mirko se nakon ovog velikog pothvata vratio u svoje virje, gdje su mu klubske kolege pripremili doček i zajedno s njim proslavili ovaj značajan uspjeh. Mirko nam je za Podravski radio ispričao kako mu je bilo tijekom ultramaratona.
4: Trčati ono na pamet je suludo opće kretati na takvu trku. Znači moja zamisao je bila pokušati 6 dana držati nivo 100 km po dan. Znači dok odradim 100 km, jedenje, spavanje i sve ostalo što treba napraviti. Jel? I sad onda kroz 5 dana se dogodila situacija. Ja sam ono lakoćom svoju tu zamisao odrađivao svaki dan, da oko podne toga 5. dana je bilo vidljivo, jer ovi druga dva naša muška člana Juro i Hrvoje, situacija se dogodila da ekipno možemo, nije bio veliki zaostatak iza Rumunjske i Danske, da ako bi malo podigli nivo trčanja ja i Mario, koji smo bili u situaciji da to napravimo, i onda smo odlučili da zadnju noć ne odmaramo, nego da cijelu noć radimo i probamo napraviti više kilometara, odnosno to nam je uspjelo da smo prestigli i Rumunje i Dance, i Mario je s tim i individualno napredovao na ljestvici, sa 6. i 5. mjesta je došao do 2. individualno, jel, i tak da se to pokazalo dobrom taktikom. Mm.
1: Za Mirka nema stajanja, a u planu ima sudjelovanje u maratonima i iduće godine.
4: Odmora za ultraše nema, jer odmor je dok trčiš lagano pola sata, sat vremena, znači to je odmor. To smo napravili i Mario i ja odmah drugi dan dok smo ustali još u mađarskoj trening. Evo, ja sam, jučer mi je bio 800. dan da nemam propušten dan od trčanja. 800 dana za redom nemam propušten niti jedan dan da nije bilo trčanja. Tako da odmora nema. Sad sljedeća mi je utrka 12 sati prvenstvo Hrvatske u Zagrebu, a nešto smo dogovarali, to budemo naravno tek treba vidjeti. Iduće godine ima 10-dnevnih utrka.
1: Cijeli razgovor s ultramaratoncem Mirkom Antoljakom poslušajte u emisiji Offside sutra u programu Podravskog radija s početkom u 13 sati i 30 minuta. Gimnazija dr. Ivana Kranjčeva obilježila je Hrvatski olimpijski dan sportskim natjecanjem u kojem su sudjelovali učenici 3 razreda strukovne škole te učenici 2. B razreda gimnazije dr. Ivana Kranjčeva. Natjecanje je održano u disciplini progresivnog trčanja na 20 metara, poznatio je kao BIP test, a učenici su se natjecali u konkurenciji djevojaka i mladića. Posebno su ponosni na uspjeh učenica koje su osvojile prva 3 mjesta, a to su Paula Golubić koja je osvojila 1. mjesto, Vita Flamaceta 2. te Ana Domišljanović 3. U konkurenciji mladića prva 3 mjesta osvojili su učenici strukovne škole. Događaj su organizirali nastavnici strukovne škole Ivan Žuroci, Ivor Bolteković-Škalec i Sanja Šandrovčan, te nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture u gimnaziji dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac, Iva Avirović. Obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana još jednom su istaknuli važnost bavljenja sportom, promicanja zdravstvenih

Bratiću Igoru Mikulec i njegovoj zaručnici Patrici, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi bratić Josip sa suprugom Silvijom te Dorom i Tomom.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Dragi Igor i Patricija, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Sretan dan vjenčanja od srca vam želi sestra Kristina, Borni puno pusa šaljem.

Dragi moji Patricija i Igor, od srca vam čestitam dan vjenčanja. Neka vam bračni život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Vaš kum Jura.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paola.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas, vaša Paula i mama Dijana.

Najljepše želje mladencima Igoru i Patriciji na početku zajedničkog života, a malom Borni želimo bezbrižno odrastanje uz najbolje roditelje, od bake Katice i dede Marijana.

Kao što barjak danas vijori na vjetru, neka tako i vaša ljubav prkosi svim izazovima. Dragi naši mladenci Patricija i Igor, sretno vam bračno putovanje. Vaši barjaktari Tihomir i Matej paze da kolona ne skrene s pravog puta, a vi pazite jedno na drugo. Živjeli!

Puno radosti i lijepih trenutaka u zajedničkom životu mladencima, Patriciji i Igoru žele kumovi Petras.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

24/7. Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas vaša Paula i mama Dijana.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paola.

Moja mala djevojčica Patricija danas postaje nevjesta. Neka vas Bog čuva, a vaš dom neka uvijek bude pun smijeha, topline i radosti. Sretno, diko moja, baka Danica te silno voli.

Dragi Patricija i Igor, prije nego što vam poželimo ljubav, sreću i zdravlje, želimo vam da uvijek budete tim, da se držite zajedno kad je lako, ali još više kad nije, da se smijete sitnicama, skupljate uspomene umjesto stvari i da vam dom uvijek bude mjesto na koje se jedva čekate vratiti. Neka vam brak bude pun razumijevanja, poštovanja, podrške i ljubavi koja iz godine u godinu postaje sve jača. Želimo vam da ostvarite sve svoje snove, da nikad ne izgubite jedno drugo iz vida i da svaki novi dan birate jedno drugo, baš kao danas. Od srca Zoki, Nina i Noa Pozder.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Dragi Borna, ti si moje sunce i moje veselje. Ponosna sam što ti mogu biti teta i uvijek ću čuvati tvoja leđa.

Najljepše želje mladencima Igoru i Patriciji na početku zajedničkog života, a malom Borni želimo bezbrižno odrastanje uz najbolje roditelje, od bake Katice i dede Marijana.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca, vaš tata Vlatko i seka Paola.

Za dan dva tvoja će ruka ruku moje sestre uzeti i neraskidiva veza cijelog života od tada će vas spajati. Od bezbroj vrlina koje tebe, Igore, i moju sestru Patriciju krase, vaš osmijeh i bezbrižnost sada i vašeg Bornu prate. Uz taj poklon Božjeg dara i vječne ljubavi što vas spaja, došao je i ovaj predivan dan prepun sjaja. Neka se ova vaša sreća ovjekovječi u vječnosti, a život vam bude prepun, ispunjen sa puno zdravlja i radosti. Vole vas vaša Paula i mama Dijana.

Bratiću Igoru Mikulec i njegovoj zaručnici Patrici, svako dobro povodom dana vjenčanja, puno sreće, zdravlja, ljubavi i međusobnog razumijevanja u zajedničkom životu od srca želi bratić Josip sa suprugom Silvijom te Dorom i Tomom.

Dragom bratiću Igoru i njegovoj zaručnici Patriciji sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu od srca želi sestrična Maja i Leon.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Moja mala djevojčica Patricija danas postaje nevjesta. Neka vas Bog čuva, a vaš dom neka uvijek bude pun smijeha, topline i radosti. Sretno, diko moja, baka Danica te silno voli.

Patricija i Igor, želimo vam puno lijepih zajedničkih trenutaka, ljubav neka bude vaš dom, a sreća vjerni pratitelj kroz cijeli život. Borni puno pusa od Dore i Laure.

Dragi Patricija i Igor, sretan vam dan vjenčanja. Neka vam svaki zajednički dan bude ispunjen smijehom i razumijevanjem. Čestitam vam od srca vaš tata Vlatko i seka Paola.

Mila moja kćeri Patricija, danas postaješ Igorova supruga, a uvijek ćeš biti moja mala djevojčica. Želim ti svu sreću, ljubav i mir u novom domu s tvojim odabranikom. Volite, tvoj tata Vlatko najviše na svijetu.

Ekipa Podravskog radija se također priključuje željama i pozdravima. Patricija i Igor, sretno vam u daljnjem zajedničkom životu.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer.
1: Ja bih htio naručiti jednu pjesmu za moga prijatelja, kuma i brata i nešto više, koji je došao iz dalekog puta.
0: Uh-huh.
1: Iz Oxenhausena. To vam je u Njemačkoj.
0: Dobro.
1: A jel može pjesma?
0: Može, može, koja?
1: Radim brate za dvojicu, Roke Begović. Ona, on je inače iz Podravine, ali se odselio malo dalje, taj pjevač, ali on je naš pjevač.
0: E, imamo od originala, od Cukija.
1: Može.
0: Može.
1: Super,
0: a za posle jednu, za posle koju?
1: Od Marice Hasan, Hrvatice, ja sam mlada.
0: Može.
1: Hvala, bok.
0: Pozdrav, pozdrav, bok.

0: Imamo mi vremena za još jedan poziv i evo ga, halo, halo.
1: Dobro večer,
0: Sofija. Slušam.
1: Evo, pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija, sve navijače Hajduka, uz pjesmu U ravnoj Podravini.
0: Dobro, može.
1: A poslije pola noći djevojka je zelen bor sadila.
0: Mm-hmm, može, može.
1: Može, pozdrav, bok, bok.
0: Hvala, pozdrav, bok, bok. Evo ga, riješili smo ovaj dio.

0: Slušate Noćne ptice.
1: Vrijeme da krenemo dalje. 21.40 je, idemo dalje s pozivima u Noćnim pticama na 0606050507.

0: Halo, dobro večer.
1: Čega se čujemo?
0: Čujemo se.
1: Moje pozdrav, ovdje Leo Šarmin iz Novog Virja. Pozdravim sve fanove. Ja sam naručio neke pisme, mi smo tu na Bajti, pored Drave, i baš nam je lijepo. Skinuli smo kapu iz glave i primili smo moćnice u ruke i idemo se primiti posla. A kaj se ona rekao svoju pjesmu, dopustim? Dajte vi na Hoću lom, bih htio prije ponoći, ako može, molim vas.
0: Može.
1: I pjesme uvičaju Giva Lodere.
0: Koja?
1: Giva Lodere, Džogani.
0: Nisam čuo, malo mi prekidate.
1: Gljiva Ludara.
0: Aha, može, evo zapisano.
1: Iz Čepelovca, iz Ferdinanta, iz Molvi, iz Pitomače, tam gdje se divane, iz Virja, iz Virja i okolice, evo, pozdrav svima, tu sa Bajte, sa Drave i živjeli.
0: Hvala vam lijepo, živjeli dječki.
1: Bog,
0: pozdrav. Pozdrav, bog.

0: Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Evo sada ću, ovoga, zaboravila sam ovu Ružicu u Hlebinama pozdraviti. I kazna, i Igora Šikicu, njegovu familiju, uz pjesmu, ovoga, bila mi je jedna topla zima.
0: Mhm, može.
1: A posle pola noći zbog Mirjane.
0: Može, može, evo zapisano.
1: Ajde, može.
0: Hvala, bok, bok. Evo, to je bilo to za ovaj set.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Pozdrav.
1: Pozdrav, može pjesma.
0: Može, može, koja?
1: Da li imate pjesmu Sedam violina?
0: Sedam violina ima.
1: Može, ta imate ono poslije pol noći ili...
0: Reci, re, može, može.
1: Može poslije pola noći za Ljiljanu.
0: Može, može, kak ne moglo.
1: Pozdrav za društvo na terasi iz Kerešina.
0: Može, evo ga, dogovoreno.
1: Može.
0: Hvala vam lijepo, pozdrav društvo.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobro večer.
0: Večer.
1: Ronald pri telefonu.
0: Pozdrav, pozdrav, kako smo?
1: Ja. Pa dobro smo, kako ste vi?
0: Evo, lagano, lagano baš.
1: To je jako lijepo.
0: Eto, slušam vas.
1: Ja bih htio naručiti jednu pjesmu za mog prijatelja koji je stigao iz Amerike.
0: Dobro.
1: Zove se Tomas, inače on je moj veliki prijatelj od malena i stigao nakon 14 godina prvi puta u Đurđevac.
0: Uh-huh.
1: Ako bi mogla pjesma od grupe Zvuci Vitroga, Nije ovo igra, da je igra svatko.
0: Nije ovo igra, samo malo, nije ovo. Nemam to. Nemam to, nažalost.
1: Da li ima onda možda Poslušaj me sve batali?
0: Nemam, nažalost, ni to.
1: Isuse. A joj, šta ćemo dalje? Radim, brate, za dvojicu od Rokija Begovića, može onda.
0: To imam.
1: Okej.
0: Okay. To može.
1: Hvala vam puno.
0: Ništa, hvala vama.
1: Ugodno večer, pozdrav.
0: Također, bok.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer.
1: Kako smo?
0: Evo, odlično, a vi?
1: Super, makar radimo noćno, ali super.
0: E pa, onda smo u istom, ne?
1: Skoro, skoro, da, da, vi do polnoći, mi do jutra. E ovako, ja bi sa svojom kolegicom, uzmi sve što mi život pruža.
0: Što ti život može, dobro.
1: Tako. A posle pola noći majke ocinješe Miško.
0: Može, može.
1: Može. Ajde, hvala lijepo.
0: Ništa, hvala vama također. Bog. Evo ga, riješili smo i ovaj dio vašeg poziva.

0: kako svane dan.
1: Halo, halo.
2: Dobar večer.
1: Večer.
2: Molim vas pjesmu Sveta zemlja, a kasnije Zdravo djevo. Hvala lijepa, pozdrav, bok.
1: Hvala vam lijepo, bok. Ovo je bilo brzo.

0: nedostaje.
1: Halo, halo.
2: Halo, dobro večer.
1: Večer.
2: Zove Matek s Koprivnički Bregi.
1: Slušam.
2: Može pjesma Ljubio sam, nisam znao.
1: Ljubio sam, nisam znao. Može.
2: A poslije pol noći može Dva kofera, ako ima ta pjesma.
1: Ima.
2: E, može.
1: Mislim da je, samo malo Dva kofera, samo malo. Dva kofera. A nisu dva kreveta?
2: Ne, ne, dva kofera baš.
1: Samo malo da probam pronaći.
2: Dobro, ako nema, nema veze.
1: Nemam to, nemam.
2: Onda može, zašto te nema?
1: Noćinskog može.
2: Može.
1: Dogovoreno, evo ga, spremljeno.
2: Ugodan ostatak večeri svim slušateljima i ljudima dobre volje.
1: Hvala također.
2: Hvala, dženja.
1: Bok, bok. Evo ga, riješili smo i ovaj vaš blok. Pogrešio. Idemo redom prosto, stare majke i stari prijatelji.

0: Halo, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dobar večer.
0: Večer.
1: Molim vas pjesmu, meni jako dragu, Ljiljane Bijeli. A kasnije, Sesa Mira. Lako noć, pozdrav.
0: Pozdrav, pozdrav.

Za kraj naših noćnih ptica slušamo Gazde, danas jesi, sutra nisi. Bilo mi je uživati, bilo mi je lijepo za danas s vama. Do drugog slušanja.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Obrazovanje, zdravstvo, gospodarstvo, poljoprivreda i turizam neke su od glavnih tema o kojima je župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić govorio na današnjoj konferenciji za medije, a uoči 8. sjednice Županijske skupštine sazvane za 24. rujna. Na sjednici će se među ostalim raspravljati o izvješću o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine te o izvješću o radu župana u istom razdoblju. Na dnevnom redu je ukupno 17 točaka. Jedna promjena odnosi se i na sastav Županijske skupštine. Ivan Sabolić svoje mandat stavio u mirovanje iz osobnih razloga, a za njegovu je zamjenu određen Hrvoje Brlić, otkrio je župan. Važna točka bit će i usvajanje plana upravljanja destinacijom Koprivničko-križevačke županije sa razdoblje od 2026. do 2030. godine. Župan Golobić je istaknuo kako je županija angažirala vanjsku tvrtku koja je analizirala postojeći turistički sustav i definirala smjernice budućeg razvoja turizma. U izradi dokumenta sudjelovali su gradovi i općine te lokalne turističke zajednice kroz javno savjetovanje. Najviše pozornosti na nadolazećoj sjednici moglo bi privući izvješće o radu župana, koje, kako rekao Golobić, opsežno na više od 100 stranica. Kao jedno od najvažnijih područja rada izdvojio je obrazovanje u kojem se trenutno provodi i priprema investicijski ciklus vrijedan više od 40 milijuna eura.
2: Definitivno smo se bavili jako puno obrazovanjem, gdje imamo jako veliki investicijski ciklus preko 40 milijuna eura, gdje smo trenutno u fazi što provedbe, što ugovaranja, to provedbe javnih nabava, to priprema za javne nabave, jako puno projekata, velike vrijednosti. Od osnovne škole Sveti Ivan Žabno, područne škole Podravske Sesvete, škola u Rasinji, škola u Ferdinandovcu, škola u Drnju, Koprivničkom Ivancu, nova škola područna u Hlebinama, nova škola područna u Fodrovcu, dvorana osnovne škole Kalnik, dvorana u Đelekovcu i gimnazija Križevci gdje smo završili tokom prvih 6 mjeseci te radove. To su većinom radovi koji su sufinancirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja kroz nacionalni program oporavka i otpornosti. Sufinanciranje koje sam spomenuo, nažalost, možda nije onoliko koliko bi htjeli očekivati. Međutim, ono iznosi otprilike nekakvih 15 milijuna eura, a pričamo o investiciji od oko 40 milijuna eura. Međutim, sve ono što možemo dobiti smo uzeli i svaki cent koji možemo dobiti za ulaganje u obrazovanje, jer smatramo to kao jednu jako bitnu točku našeg rada, osiguravanje adekvatnih uvjeta svima.
1: Kada je riječ o zdravstvu, Golobić je istaknuo kako je završena prva faza uređenja doma zdravlja u Križevcima, dok su preostale još dvije. Druga bi trebala biti završena do kraja ove godine, a treća do kraja iduće. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8,5 milijuna eura vlastitih sredstava županije bez sufinanciranja. Poseban dio mjera odnosi se na privlačenje novih i zadržavanje postojećih zdravstvenih djelatnika, za što je pripremljen financijski okvir vrijedan gotovo milijun eura, naglasio je Golobić. Županija će, najavio još župan, svim liječnicima osigurati pristup pojedinim softverskim i online alatima za stručno usavršavanje, a koje su do sad pojedini liječnici sami plaćali.
2: Moram reći isto tako da smo osigurali i sufinanciranje stambenog zbrinjavanja djelatnika koji dođu raditi u naš sustav, da smo isto tako osigurali i nešto što do sad nije bilo niti u granskom kolektivnom ugovoru zdravstvenih djelatnika, tako da mogu reći da smo jedna od rijetkih, ako ne jedina županija koja to ima, a to je naknadu za topli obrok smo uveli svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite u iznosu od 50 eura mjesečno. To se isplatilo već sa plaćom za srpanj svim djelatnicima primarne zdravstvene zaštite, dakle pričam Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu. Isto tako ove godine osigurali smo nešto što smo nazvali bonus vjernosti, tako da naknadu za vjernost poslodavcu svi oni koji će krajem godine imati barem jednu godinu staža kod poslodavca dobit će bonus vjernosti na način da će se isplatiti isto tako novčana nagrada zdravstvenim djelatnicima i vozačima, gdje ćemo nagraditi sve one koji odluče ostati kod nas, biti kod nas, raditi u našem sustavu zdravstvene zaštite.
1: Poljoprivreda je također bila jedna od tema konferencija za medije, pri čemu je Golubić izrazio nezadovoljstvo činjenicom da županija do danas nije dobila sredstva Vlade Republike Hrvatske za pomoć poljoprivrednicima nakon prošlogodišnje suše proglašene na području cijele županije. Posljedice suše bilježe se i ove godine, trenutačno prikupljamo podatke o nastaloj šteti, poručio je župan. U hostelu Boriku udruga Mali princ Đurđevac održala je prvu kulinarsku radionicu i prvi degustacijski susret u okviru novog trogodišnjeg programa Okusi Podravine, program socijalnog uključivanja djece i mladih financiranog od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a kojeg se provodi u partnerstvu s gradom Đurđevcom. Sudionice programa Mateja, Emanuela, Marija, Gordana i Nada uz stručno vodstvo Mirjane Mišolini, Nade Kožar te voditeljice programa Klare Račan sudjelovale su u pripremi prekrasnih kanapea, dekoriranju i aranžiranju hrane te pripremi prostora za degustaciju. U izvrsnost pripremljenog jela uvjerili su se korisnici poludnevnog boravka udruge koji su zajedno sa svojim voditeljicama bili gosti na degustacijskom susretu. Sudionice programa Okusi Podravine gostima su predstavile proizvode i posluživale hranu, pohvale i pozitivne povratne informacije dodatno su pridonijele osjećaju uspješnosti i samopouzdanju sudionika, a susret je bio prilika i za zajedničko druženje. Dolaskom jeseni povećava se opasnost od pojave divljači na prometnicama, a time i mogućnost naleta vozila na životinje. U ovom razdoblju divljač je aktivnija, posebice u ranim jutarnjim i večernjim satima kada je vidljivost smanjena, zbog čega vozači trebaju biti posebno oprezni na dionicama cesta koje prolaze uz šumska i poljoprivredna područja. Iz policijske postaje Đurđevac, Veronika Šipek, policijska djelatnica, upozorili su na vozače na pažljiviju vožnju tijekom tog razdoblja.
3: U zadnje vrijeme su učestalost događanja naleta vozila na divljač. Želimo skrenuti pozornost vozačima na potrebu pojačanog opreza, te savjetujemo, znači, da obratite pozornost i usporite vožnju kada vidite prometni znak opasnosti divljač na cesti, odnosno pridržavajte se ograničenja ili vozite ispod ograničenja brzine. Budite oprezni naravno u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima kada je divljač često najaktivnija, te kada nema prometa iz suprotnog smjera ili ispred vas, koristite naravno duga svjetla za osvjetljenje ceste. U blizini šume ili velike nepokošene trave u većini slučajeva znači da se u blizini nalazi divlja životinja. Za vrijeme vožnje maksimalno biti koncentrirani i paziti na moguću refleksiju očiju u daljini. Ugledate li divljač, pratite njezino kretanje. Često je nepredvidljiva i može se vratiti natrag na cestu nakon prelaska na drugu stranu. Budite spremni da se naglo zaustavite te pokušajte izbjeći nagle pokrete s upravljačem, jer posljedice sudara s vozilom iz suprotnog smjera ili ako dođe do slijetanja s ceste mogu biti kobne. I na kraju, naravno, ako vozilom naletite na divljač, naravno o događaju obavijestite policiju.
1: Na nedavno održanom izboru za misko Primorsko-križevačke županije, održanom na ljetnoj terasi hotela Picok, pobjedu je odnijela 24-godišnja ekonomistica iz Virja, Rebeka Vidić. Rebeka će tako predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za 31. mis Hrvatske, gdje će se zajedno s ostalim pobjednicama županijskih izbora boriti za titulu mis Hrvatske i plasman na izbor za mis svijeta. Po struci ekonomistica je radio u računovodstvu, a istodobno vodi vlastiti beauty salon, čime je ostvarila jedan od svojih velikih poslovnih snova. Posebno je zanimaju poduzetništvo, beauty industrija i modeling, dok u slobodno vrijeme voli putovati i stjecati nova iskustva. Osim poslovnih i modnih interesa, Rebeka posebno ističe važnost pomaganja drugima, volontirala u skloništima za životinje i Caritasu, a kroz Crveni križ sudjelovala i u pružanju pomoći nakon potresa. Vjerujem da nas dobra djela najviše oblikuju kao osobe, rekla je Rebeka u razgovoru za Podravski radio, te istaknula kako je velika čast predstavljati Koprivničko-križevačku županiju na izboru za mis Hrvatske.
4: Predstavljanje Koprivničko-križevačke županije na državnoj razini za mene je velika i izuzetna čast, ali u isto vrijeme i velika odgovornost koju prihvaćam s punim srcem. Nakon 9 godina stanke, konačno se kruna vratila u našu Podravinu i dat ću sve od sebe da opravdam to povjerenje i predstavim naš kraj u najboljem mogućem svjetlu. Što se tiče samih priprema, pa njima pristupam vrlo ozbiljno i profesionalno, jer je izbor za mis Hrvatske izuzetno kompleksan izbor. Ljudi često ne znaju da se tamo natječemo kroz čak 6 različitih i zahtjevnih kategorija, budući da moj svakodnevni život uključuje stalno balansiranje između ureda i salona, disciplina mi nije strana, pa se za svaku od ovih kategorija pripremam vrlo detaljno. U finale ulazim, naravno, bez pritiska, ali s velikim optimizmom i jakim fokusom. A najvažnije mi je da zapravo ostanem dosljedna sebi, da uživam u svakom trenutku ovog putovanja i pokažem da upravo iza ove titule se krije marljiva, svestrana i ambiciozna mlada žena.
1: Kao nova mis Koprivničko-križevačke županije, Rebeka postaje svojevrsno zaštitno lice našeg kraja. Otkrila je koje vrijednosti, posebnosti i ljepote županije želi posebno istaknuti pred hrvatskom javnošću.
4: Biti ambasadorica i zaštitno lice naše županije je za mene jedan veliki, nevjerovatan ponos. Naš kraj ima toliko toga za ponuditi i doista želim cijeloj Hrvatskoj pokazati sve ljepote i bogatstva Podravine i Prigorja. Prije svega želim istaknuti našu bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i povijest, od čarobnih đurđevačkih pjeski, preko predivne naive u Hlebinama, bogate povijesti Križevaca, pa sve do šarma Koprivnice i čarolije rijeke Drave. A naravno da isto tako i naših prepoznatljivih manifestacija koje čuvaju naš identitet. Naša županija ima nevjerovatan spoj tradicija, ali i moderne poduzetničke energije i to je ono što zapravo želim staviti u prvi plan. Pred javnošću želim s ponosom istaknuti da dolazim iz kraja u kojem žive izuzetno marljivi, svestrani i sposobni ljudi, jer mi smo regija koja čuva svoje korijene, ali istovremeno hrabro gradi budućnost, to i sama nastojim pokazati kroz svoj svakodnevni rad.
1: Kakve dojmove Rebeka nosi s izbora za mis, kako se slagala s ostalim kandidatkinjama te koji su njezini planovi i želje za budućnost, poslušajte u emisiji Malci genijalci u programu Podravskog radija ove nedjelje od 18 sati, a već sada pogledajte i članak na našoj web stranici Podravski radio HR i na našem Facebooku.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i dalje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, osobito prema večeri kada je mjesemice moguća kiša ili pokoji pljusak. Maksimalna temperatura između 21 i 26, mi smo upravo na tih 21 trenutno u pretežno sunčanom Đurđevcu.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko gradi.
1: Dobar vam dan. Muzej grada Đureca i ovog je ljeta bio posebno aktivan organizirajući brojne družionice te razgledavanje slika i izložbi u svom prostoru. Osim družionica, aktivno je bilo i u provođenju projekta Baština i kreativa naša su pozitiva. Muzej grada Đureca naime osigurao je 207 tisuća eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta Baština i kreativa naša su pozitiva u okviru poziva inkluzivne usluge ustanova u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske uz potporu Europskog socijalnog fonda Plus. Projekt koji se provodi 24 mjeseca u partnerstvu s udrugom osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ usmjeren je na uključivanje djece i osoba s invaliditetom u kulturni život zajednice. Kroz niz kreativnih, edukativnih i umjetničkih radionica sudionici će upoznavati kulturnu i povijesnu baštinu Đurđevca od staroga grada i podravskog naivnog slikarstva do kazališta, lutkarstva i tradicijskog rukotvorstva. U projektne aktivnosti planira se uključiti oko 100 sudionika, a projektom će se dodatno ojačati kapaciteti muzeja za razvoj dugoročno dostupnih i inkluzivnih kulturnih sadržaja. Potvrdila je to i ravnateljica Muzeja grada Đurđevca Edita Janković-Hapavel u emisiji Gradske teme.
2: A ono što nam je najvažnije da će taj projekt zapravo razveseliti osobito onu populaciju kojoj je on i namijenjen. Dakle, radi se, kao što sam već i rekla, i udruga Mali princ je tu i tu je naša i škola. Dakle, to su edukativne radionice koje naravno se provode i s određenim timom stručnjaka koji sudjeluju, a evo da bi i mi mogli krenuti u to i mi isto tako se